0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM Open Radio.

Pro FM. Ascultă

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la
4: Brico. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Hai, bună dimineața, dragilor, și bine v-ați trezit. Uite că într-un final am reușit să dezleg și să descurc și căștile astea.
1: Ai reușit, bravo!
0: În legătură de cabluri aici. Așa, nu mai contează. Foarte bine. Totul e bine când se termină cu bine și când ziua începe cu George Sandu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Păi normal că ne încurcăm în cabluri, că lucrăm la Digi.
1: Bravo!
0: George, cum stăm pe știri?
2: Depinde. Depinde cu ce tabără ții.
0: Aolo, e cu tabere din nou. Hai, că parcă nu s-a mai polarizat lumea de mult.
3: Da, îmi zici că sunt clasa 8-a.
0: Da.
3: Mergem în tabără iar.
0: Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
4: Bun găsit, circa 20.000 de profesori vor veni în București să protesteze față de legea salarizării. Bulgaria a înregistrat zero creșteri de prețuri de la o lună la alta, iar Messi a fost omul meciului în Argentina-Algeria la Mondial. Premierul desemnat Adrian Veștea a sfidat ieri linia Partidului Național Liberal. Nu și-a depus mandatul la ora 10, așa cum i-au dat ultimatum liderii, și riscă acum excluderea din partid. Ba mai mult, el a continuat discuțiile ieri cu partidele și grupurile parlamentare mici, POT, Pace și Uniți pentru România, pentru a le cere sprijinul. Spre seară, Veștea a anunțat că merge mai departe cu formarea guvernului și că va avea în cabinet miniștri atât de la PSD și PNL, cât și tehnocrați, unii care s-ar fi regăsit și în executivul lui Eugen Tomac. Abia astăzi Adrian Veștea a spus că va pune la Parlament lista cu miniștrii și programul de guvernare, după care este așteptat să ceară votul de investire. Se anunță proteste de amploare astăzi în București. Peste 20.000 de profesori sunt așteptați să participe la un meeting în Piața Victoriei de la ora 10, urmat apoi de un marș prin oraș până la Parlament. Principala nemulțumire este legată de proiectul noii legi a salarizării și de noii coeficienți, după care vor fi calculate salariile, de la debutanți până la cei mai vechi dascăli. Sindicaliștii avertizează că protestele ar putea afecta inclusiv finalul de an școlar. Ei iau în calcul ca măsură extremă să boicoteze examenele naționale. Dacă ai drum pe drumul expres Craiova-Pitești, te vei lovi de restricții de trafic astăzi și mâine. Traficul va fi închis pe sensul Craiova către Pitești între intersecția cu DN65F și nodul rutier Balș-Vest pentru lucrări de remediere. Circulația dinspre Pitești către Craiova se va desfășura normal, fără restricții. Șoferii care se deplasează spre Pitești vor fi deviați pe DN65F și DN65. Prețurile în Bulgaria s-au oprit în luna mai. Vecinii au avut inflație zero față de luna precedentă. Totuși, țara se confruntă cu o rată anuală de 7%, dar care se va stabiliza de-a lungul lunilor următoare, potrivit estimărilor. În România, inflația a crescut în mai cu 0,2% față de aprilie, până la aproape 11%. Cele mai mari salturi față de anul trecut au fost la energia electrică, chirii și carburanți. Record peste record în această dimineață pentru Leo Messi. Starul argentinian a devenit primul fotbalist care evoluează la 6 ediții ale Cupei Mondiale. El a fost titular în meciul de aseară cu Algeria și a adus de unul singur victoria. Messi a înscris toate cele 3 goluri ale partidei și a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește un hat-trick într-un meci de la Mondial. Partida cu Algeria a marcat și meciul cu numărul 200 jucat de Messi pentru Argentina. Va ploua astăzi în jumătatea de nord a țării. Se anunță vreme instabilă, cu vânt și averse torențiale în Moldova, Transilvania și Crișana. În restul țării pot să mai apară ploi de scurtă durată. Temperaturile cresc față de ieri și vom avea o maximă de până la 31 de grade. Potrivit ANM, acum în București sunt 15 grade, la Brașov avem 10, la Cluj-Napoca 14, 13 la Timișoara, iar la Constanța 18. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
6: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Ce zi frumoasă să fii angajat! Și astăzi, bună dimineața, este miercuri 17 iunie.
1: Suntem cu toții niște scame pentru că suntem în buricul săptămânii, miercuri. Și în această dimineață voiam să facem un exercițiu de recunoștință, dacă vreți. Să ne gândim că probabil foarte mulți dintre voi ne ascultă în drum spre serviciu. Poate în căști, poate la metrou, poate în mașină, poate acasă, pregătindu-și, făcându-și ritualul pentru a merge la serviciu. Dar voiam să ne lăudăm un pic locurile de muncă astăzi, pentru că da, sigur, poate, nu e tocmai serviciul perfect.
0: Dar există? Măcar...
1: Nu cred.
0: Nici nu cred că există.
1: Nici nu cred că există. Nu e tocmai serviciul perfect, dar măcar... Uite, aici la noi există aer condiționat.
0: Bă, da. Ar trebui să apreciem asta.
1: Da.
0: Că sunt locuri unde nu merge.
1: Exact. Și vii la muncă și te... Ai, uite, nu, poate sauna. Nu e serviciu perfect, dar măcar avem niște scaune cât de cât comode.
0: Bravo, avem... Ergonomia este foarte importantă în această
1: companie.
0: Exact.
1: Dacă economia nu merge, ergonomia măcar merge.
0: Și vrei să zic ceva? Ar trebui să mai apreciem un lucru, și anume faptul că la noi pe etaj aparatul de cafea merge și întotdeauna avem boabe proaspete.
1: Da.
0: Uite, chiar acum am întâlnit cu o colegă de la Digi FM sus aici, pentru că aparatul de jos nu merge.
1: Da.
0: Deci, punct.
1: Iată.
0: Bila albă.
1: Iată.
0: La Pro FM, ai văzut?
1: Hai să vedem. 077-100-1872. Continuați voi propoziția asta. Poate nu e tocmai jobul perfect, dar măcar... Și ne dați un avantaj de la voi, de la muncă, da.
0: Mamă, dar săracu, ai văzut angajatul ăla, un angajat al unei companii de închiriere auto, dacă nu mă înșel, de prin țările de jos, a fost concediat pe loc pentru că a luat mai multe fructe puse la dispoziția angajaților. Că și ăsta, uite, ăsta e un beneficiu. La mai multe locuri de muncă e și această modă acum să aibă angajații fructe proaspete. Mi se pare extraordinară ideea.
1: Și a fost concediat pentru că a luat prea multe.
0: A luat prea multe, mă, frate. Și acum am înțeles că se discută, i-a dat în judecată ceva, s-ar putea să obțină un 1000 de euro. Așa, o...
1: Bun,
0: 10.000, 1.000, 10.000, o chestie de genul ăsta.
1: Și niște fructe.
0: Și niște fructe, da.
1: Uite, Laura, bună dimineața, eu vă ascult zilnic când merg la muncă. Și da, la mine la muncă nu merge aerul condiționat și este horror.
0: Dar ține un lucru bun, Laura, da. Hai să facem asta pe WhatsApp, da?
1: Dacă nu merge aerul măcar, vă dau deodorant ăștia. Vă dau o mână de psst, psst.
0: Beneficii, da?
1: Da.
0: La locul de muncă. Hai, uitați-vă în jurul vostru și ceva de bine sigur găsiți. 077-101-872. Și uite, apropo că am venit la radio în dimineața asta și am văzut multe mesaje de Follow Bro FM, ai văzut?
1: Da.
0: A fost mai devreme o piesă de la BTS, dar atenție, am avut Swim pe la 6 și 7 minute, dacă văd eu bine aici. Atenție, piesele de concurs sunt marcate ca atare, ți se spune. Asta este piesă de concurs. Trimite acum mesaj, da? Poate să fie o piesă de la BTS în playlist care nu e de concurs.
1: Și dacă noi dăm și fără să fie concurs.
0: În cazul ăsta era o piesă de la BTS, ne place mult de tot Swim, dar nu era piesă de concurs, da? Perfect! Și apropo de asta, evident, vânăm și piesa de concurs în emisiunea noastră de astăzi și de dimineață până seara pentru șansa de a merge la concertul din München, 12 iulie, să-l vezi pe BTS Live, să-i vezi pe BTS Live cu toate cheltuielile acoperite. Revenim cu mesaje!

0: Nu s-am putea să o întrebăm și pe Adelina Toma. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine, bine v-am găsit!
0: Ce beneficiu ai la serviciu? Deși...
1: Asta e subiectul meu, am picat pe el. Eu care sunt angajată cu ziua de filmare.
0: Zic, deși n-ai neapărat job stabil, da? Printre cele mai tari beneficii pe care le-ai găsit în proiecte...
1: Cele mai tari beneficii? Cam liber uneori când ceilalți oameni nu au liber.
2: Adică ziua.
1: Da, e un beneficiu, ziua, da, și mai liber când mă duc eu la muncă seara la show, de exemplu.
0: Dar ceva așa, nu știu, să fie, a avut filmări undeva, unde bufetul suedez era mai generos.
2: Norvegian.
0: Nu știu, aveau băuturi. Băi, cafea de specialitate. Mai nou se poartă și asta, se vine cu o... Nu știu,
2: cașcarabetă, da.
0: Nu e cașcarabetă, mă rog, cu o cafenea mobilă, na.
2: Da.
0: La locurile de muncă îi se face cafea de specialitate, am auzit și asta.
1: Eu am nimerit team building-uri foarte șmechere când am lucrat pentru companii, când am făcut evenimente corporate și aveau, într-adevăr, acolo am beneficiat de toate beneficiile de care beneficiau și ei.
2: O dată bani. Uite, Cosmin ne-a scris, încep de vreme și termin cam în același timp când terminați și voi programul. Cam asta ar fi unul dintre avantaje. Am primit și un mesaj audio de la Mirela.
0: Da, noi când terminăm programul, este întrebarea.
2: Nimeni nu știe.
0: Exact.
2: E un mister.
0: Ia.
3: Bună dimineața, eu vă ascult de ani de zile fiecare dimineață cum mă duc la muncă.
0: Mulțumim, Mirela.
3: Și poate nu am jobul perfect sau nu este jobul perfect, dar avem parcări nominale.
0: Parcări?
2: Nominale.
0: Nominale?
1: Da, mă mutam acolo.
0: Da. Garantat locul tău de fiecare dată?
2: Uite, măcar nu e jobul perfect, dar am scăpat de frig și cârcă. Am muncit la minus 25 de grade, Cristi din Tulcea. Mamă!
0: A trecut prin greu greului.
2: Laura, nu e jobul perfect, dar măcar avem dozator de apă.
0: Bun, merge și așa.
2: Nu e jobul perfect, dar măcar avem mâncare gratis. Corn și lapte. Bogdan din Oradea, care este elev.
0: Aia vă zic, ce clasă este?
2: A 8-a.
0: Uite, Ioana ne-a scris pe WhatsApp ceva frumos, dar poate mai bine aflăm chiar de la ea. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Așa, în direct la radio, parcă e și mai interesant să ne spui că tu la muncă ai ce?
4: Avem sesiuni de masaj de două ori pe săptămână chiar.
0: Wow! Stai că a făcut ochii mari și Adelina când a auzit, da?
1: Da, mai primești CV-uri?
0: În ce domeniu lucrezi?
4: Da! Să știi că da, și avem și birou în București, deci e perfect.
0: Zine domeniu.
4: Servicii de mobilitate pentru transportatori.
0: Zine, tradune.
1: Complicat.
0: Ce e?
4: Oferim, da. Suntem o companie care oferă carduri de alimentare pentru firmele de transport.
0: Aha.
4: Aparate de taxare pentru extern, recuperări TVA, adică mai multe servicii.
0: Divorțuri.
4: Este o... Asta nu. Suntem o multinațională.
0: Ce tare.
1: Bun. Meritați masaj.
0: Cum e cu masajul? Ia ține și nouă. Cum e să fii la serviciu să-ți facă cineva masaj?
4: E foarte bine, având în vedere că stăm foarte, foarte mult la birou. Și e un job destul de complicat, de stresant și o grămadă de situații. Alea 20 de minute sunt... Heaven, efectiv.
0: Ce mișto, și cu programări, cum e? Nu vă bateți pe loc la masaj?
4: Da, se fac programările online. Trebuie să fii foarte atent, că se ocupă rapid. Deci trebuie să fii cât se poate de rapid. Și te duci la ora care este programată, ți-o salvează în calendar, absolut tot. Perfect.
2: Ai prins? Ai prins loc săptămâna asta?
4: Săptămâna asta am fost home office în zilele de masaj, din păcate.
0: Mamă, ajungi să te gândești să zici, ia uite bă, lucrez de acasă săptămâna asta.
4: Da, trebuie să fiu mai atentă cum îmi organizez home office-ul.
0: Da, da.
2: Bine, te pupăm.
0: Pa, pa, spor.
4: Eu pe
2: o zi
4: voi.
2: Bună.
4: Pa, pa.
0: Ceau, pa, pa, și ținem pumnii dacă te înscrii la concurs, să mergi la BTS, să vezi acolo masaj, da, pentru creier, masaj pentru sentiment.
2: Oh, uite, mai avem, eu am rămas cu mânerul ușii cu lisante în mână, căzut lat și reparația o acoperă firma. Și dacă m-am simțit rău, mi s-a dat instant din oficiu liber două zile, chiar am fost rugat să merg la medici. E o mare chestie pentru angajatorii mici privați din România.
0: Frumos.
2: Și pot să ascult toată ziua radio, să câștig la concursuri.
0: Ce mișto. Uite, și eu avem și pe Betty, zice, nu e jobul perfect, dar măcar am pisici în curtea firmei.
2: Bun.
0: Nice!
2: Bun, ia uite
0: și terapeutice.
2: Ia uite și de la Ioana aici. Climă, fructe, sucuri naturale o dată pe săptămână, un fel de un card cu activități sportive cu 30 de euro pe săptămână, cafea la discreție, tot fel de evenimente care ne aduc împreună. Ce să vezi? Relativ aproape de casă, flexibilitate, pot să încep munca între 6 și 9 când vreau eu, plus multe avantaje.
0: Da.
2: Singurul mare dezavantaj este că nu este în România, ci în Germania. Lucrez de 10 ani aici și cu siguranță voi rămâne aici în continuare.
0: Da.
2: Vă pup și vă ascult cu drag în fiecare dimineață, Ioana.
0: Dacă era și acasă în România tot ce ai povestit tu, era perfect, dar hai că se aliniază și pe aici firmele ușor, ușor. Mulțumim pentru mesaje și acum nu o să vă mințim, vă invidiem că sunt multe beneficii frumoase aici. Avem și noi un beneficiu la muncă în fiecare dimineață, la 7.30 vine Sinteziu.
2: Da.
0: Colegul nostru, inteligența artificială.
1: Am și un beneficiu. Mm. Uneori mă cheamă băieții de la Pro FM dimineața.
0: Și cum te faci asta să te simți?
1: Foarte șmecher, nici nu simt că sunt la muncă.
0: Ce frumos.
5: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când intri într-un duș fierbinte după ce ai stat în frig. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: FM.
1: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
2: Brico. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Ferry, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

0: 7:27, bună dimineața. Deja buricul săptămânii, cum zice Ionuț. Și stăm de vorbă și cu Pititei imediat. Îl butăm și pe Sinteziu, dar uite că tot veni vorba de Pititei. Ce facem, Ionuț? Ce se petrece acolo?
1: Uite, acum mă gândeam că dacă faci un calcul, mai sunt 192 de zile până la Crăciun.
0: Asta făceai tu acum?
1: Da, mă gândeam, făceam un calcul, căutând pe Google. Așa. Și mă gândeam să-i întrebăm pe Pititei noștri: ce credeți că face Moș Crăciun acum toată ziua? Lucrează, e liber.
0: Foarte
1: e
0: bun.
1: Cu vouchere de vacanță la Băile Olănești.
0: Are ce? Și el beneficiile lui.
1: Exact.
0: La serviciu.
1: Da, practic el lucrând per se doar o singură zi pe an, restul doar pregătește. Suntem curioși, dragi Pititei, la 0771872. Ce credeți că face Moș Crăciun toată ziua? Acum.
2: Cât ai zis că mai sunt? 192 de zile?
1: Da.
2: Mai am timp să fiu cu minte.

0: orice radio poate să dea piesă de vară acum. Mariah Carey, All I Want For Christmas.
1: Nici ea nu se aștepta.
0: Ai văzut? Și am butat-o pe Mariah.
2: Exact. Vă așteptam pititei 077-100-1872. Ce credeți că face Moș Crăciun acum, când are vacanță? Ce credeți că face el toată ziua? Și mă gândeam că sună altfel melodia când nu ești obligat să o asculti.
1: Nu? Corect.
0: Și când nu e peste tot. Hai să îl butăm și pe Siteziu, după ce am butat-o pe Mariah Carey, să dăm drumul la treabă. Și ca să facem asta cu toți împreună cu Răzvi, care vă
3: sunt pregătit.
0: Să spunem formula magică, da? Și anume, în 3, 2, 1...
4: Siteziu, butează-te!
5: Bună dimineața, dragilor! Suntem în buricul săptămânii, bravo, ultima săptămână înainte de vacanța pititeilor. Chiar dacă cei mici nu mai au teme, asta nu înseamnă că cei mari nu au în continuare știri. Deci hai să vedem ce am adunat pentru voi.
0: Haide.
5: Specialiștii în dating spun că tot mai mulți tineri folosesc inteligența artificială și ca să scrie mesajele de agățat, dar și cele de despărțiri. Partea șocantă e că unii oameni încă scriu mesaje de despărțiri. Eu credeam că tinerii pur și simplu nu mai răspund la mesaje. Ca nevasta mea, când mă duc la magazin fără listă de cumpărături.
2: Wow!
0: Bă, dacă să te chinui.
2: Și politicienii scriu postările și nu șterg tot acolo. Deci ce
0: lasă urme de AI, da.
2: Ce ai să faci? Ai, oare mesajul ăla cu bună măi a fost tot cu inteligența artificială scris?
5: Un oraș din sudul Franței atacă turiști seminudiști. Mai exact, oamenii care umblă prin spațiile publice desculți sau fără tricou riscă amenzi de 150 de euro. Probabil chiar mai mari pentru recidiviști. Știrea pe scurt ar fi să nu riști, polițiști sudiști caută turiști nudiști recidiviști, fie că-s economiști, fotbaliști, ziariști sau juriști. Niște oportuniști.
0: Da, asta înseamnă să fii seminudist? Să mergi descult? Eu nu știam că pică în această categorie.
1: Nici eu nu știam că umblu seminudist.
0: Ai?
2: Ești
0: seminudist acum?
1: Seminudist, da.
0: Vezi că ți se văd gambele. Așa.
2: Vine poliția gambelor acum.
5: Vă vine sau nu să credeți, din Statele Unite scapă și știri care n-au nimic de a face cu campionatul mondial. O judecătoare a cerut să rămână în activitate la 90 și 8 de ani. Dorința ei e admirabilă, dar a fost respinsă. Mi se pare incredibil că femeia vrea la muncă, cu toate că penicilina s-a inventat fix în anul ei de naștere. Femeia nu vrea la pensie, cu toate că e de o vârstă cu Mickey Mouse. Se năștea cu niște luni înainte să fie descoperit ADN-ul. Ea și premiul Oscar. Aceeași vârstă. Mai merită să vă spun de Mile, un pui de ponei care locuiește la etajul 4 într-un bloc din Croația. Poneiul este în recuperare după ce a suferit o operație și proprietara l-a luat cu ea acasă, la bloc. Aș vrea ca fiica mea să nu afle că poneii se pot ține în apartament, da? Știți ce ar zice? Dacă află, ponei la pachet. Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți un buric de săptămână minunat.
2: Mulțumim.
0: Mulțumim.
2: Ponei la pachet, am înțeles. Mm-hmm. L-am prins.
0: Da. Mulțumim, Siteziu. Foarte mișto ești. Da, nevoie să-ți spunem. Ia uite, apropo de Moș Crăciun, că îi trebuie pe pititei. Dragi pititei, deci, ce credeți că face moșul azi? 17 iunie, momentul ăsta.
2: Toată ziua.
0: Și ne-a scris cineva, Moș Crăciun este sigur extaziat acum din cauza valului de dorințe de la Army, care vor să-l îi vadă pe BTS live la München. Da. Avem și piesă de concurs de la BTS în emisiunea de astăzi. Ținem pumnii.

0: Până pe 17 iunie, ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: între cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Ia să vedem, dragi pititei, a venit un Ionuț cu o întrebare foarte mișto azi.
1: Ce credeți că face Moș Crăciun toată ziua, domne, acum vara?
0: Da, dar ar trebui să ne dai Mariah Carey, măcar un instrumental, măcar cineva, să ne intrăm și noi în atmosferă, mă, Ionuț.
1: Scuză-mă, frate, scuză-mă, păi, nu știu că trebuie să mă ocup eu de tot. Scuză-mă, tu ce făceai? Nu te supăra.
0: Eu eram în niște discuții total inutile care n-aveau nicio legătură cu emisiunea.
2: Inutile, păi, nu, dar total pe lângă.
0: Mă rog, utile, dar n-aveau legătură cu emisiunea. Da.
2: Eu cred că moșul mănâncă roșii cu brânză în perioada asta.
0: Moșul? Mm-hmm. Da? E posibil.
1: Hai să vedem. Ce face Moș Crăciun toată ziua?
3: Bună pe FM, sunt Maria din Brașov. Am 6 ani și eu ce cred că face Moș Crăciun astăzi este că se relaxează într-un hamac și că bea un cocktail rece. Pa, prefent, ai la cafeluță.
0: Excelent!
1: Un cocktail rece.
0: Mulțumim pentru mesaj.
4: Bună ziua, să prefent, sunt Dominic din Buzău, am 10 ani și ce cred eu despre moșul este că el vara stă și bea bere și joacă table. Mai vede pe aia la cafeluță.
0: În parc. Și nu-și ia fesul ca să nu se prinde nimeni.
1: Da. Adevărul e că are vibe de table Moș Crăciun.
0: Zici?
1: Da.
5: Neața Pro FM, sunt Sofia din București, am 13 ani, iar eu cred că în acest moment Moș Crăciun e în Australia și face surf. Pa, pa!
0: Wow, ce cool!
1: Bun.
0: Mișto.
1: Uite, Cristina ne-a zis că am întrebat și o grupă de copii și au zis că este cu renii la mare. Frumos.
6: Bună dimineața, prieteni, eu sunt Zia din București, am 5 ani, iar Moș Crăciun vara pregătește cadouri papa pe FM, pe la cafeluță.
0: Păi da, pentru că e vorba aia, cum îi zicea, că omul își face
1: vara cadouri și iarna slipi.
0: Așa
2: exact,
0: e,
2: așa nu? Era.
0: Asta era,
2: așa
0: da.
2: Și eu.
7: Dimineața Pro FM, eu sunt Irina din Târgu Mureș, am 10 ani și eu cred că Moș Crăciun în momentul ăsta se roagă ca cei mici să nu-și dorească cadouri nebunești și ca nu toată lumea să fie cu minte pentru a nu avea atât de multe cadouri de împachetat. Pupici cu sclipici, spăr la cafeluță.
0: Dă ușa de perete prin toamnă, așa, buf, m-am uitat anul ăsta, dragii mei, vorbește cu spiriduși. N-aveți mare, da. N-aveți mare treabă. Anul ăsta nu prea au fost cu minți, deci puteți vă lua și zile libere.
8: Bună dimineața, m-am și speriat. M-am pornit mașina, radio cânta All I Want For Christmas. Afară era soare, cald, zic, am greșit anotimpul. Vă pup!
0: Te pupăm, Simona!
9: Să povestem, mă cheamă Nandor, sunt din Sunt Paul și eu cred că Moș Crăciun își dă cadouri singur și face lucruri.
0: Face tot felul de lucruri.
1: Și își dă cadouri singur.
0: Asta e foarte bună. Că nu cred că apucă iarna. Nu?
1: Aștept și un sejur.
2: Își deci face parte.
1: Da.
10: Eu cred că Moș Crăciun face vara asta, alergă până în Grecia la mare să slăbească și după aia se măgorește cu un smoothie. Capacul e smoothie. Vezi, până la cafeluță, popis cu clipi.
0: Bagă și Moș Crăciun un tzatziki acum, nu? Un...
1: un dovlecel.
0: Saganaki, da. Orice. Foarte bun. 077-101-872. Ce credeți voi că face Moș Crăciun fix acum, în secunda asta, da? Dați-ne teoriile pe WhatsApp, vedem ce iese.

0: face Moș Crăciun acum pe 17 iunie? Ne spun pititei.
1: Neața proiecte, sunt Eric din București.
2: Că m-a început ăsta. Aici o dată.
1: Neața Pro FM, sunt Eric din București, am 8 ani și eu cred că Moș Crăciun acum stă de vorbă cu spiritușii lui și bea o cafea. Pa, Pro FM, spor la cafeluță!
0: Frumos!
3: Se vede că Eric e din București. S-a auzit claxonul înainte să audă el.
0: Ne-a dat dovadă, dar nici nu trebuie să mai spui. Sunt Eric din... Și puteai să continui mesaj.
2: Și părea atât de obișnuit cu asta, adică nici măcar nu l-a defazat, va continua să vorbească.
0: No problem.
4: Până dimineața, Pro FM, sunt Emma din București, am 6 ani. Și ce cred eu că face Moș Crăciun acum? Cred că stă pe scaunul lui și doarme cu cățela pe ochi. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Ce să mai...
5: Neața, Pro FM, eu cred că atunci când e vară, Moș Crăciun stă pe un șezlong la mare,
0: da,
5: cu costum de baie și se dă pe placa de surf.
0: Mai sigur face surf, Moș. Nu e primul mesaj care vine pe tema asta. Cred că a fost văzut făcând surfing.
3: Da, sigur are pătrățele, burta e de la costum.
0: Ia.
6: Eu cred că Moș Crăciun astăzi lucrează la jucării ca iarna să le dea copiilor.
0: Foarte frumos. Mulțumim pentru mesaj. Hai, ultimul, ia.
7: Flavia din București, are 8 ani și eu cred că Moș Crăciun s-ar da cu placa pe gheață.
0: Aha. Da, ai văzut? Era pe cal.
2: Da.
0: Mergea așa, Gale, cu calul la plimbare de dimineață. Dragilor, Moș Crăciun lucrează și la experiențe extraordinare, pentru că își unește forțele, iată, cu Pro FM și cu Carpat în turism. Și cu ocazia asta puteți să mergeți în München, să-i vedeți live pe BTS. Avem deja Army-ul cu noi pe WhatsApp, oamenii abia așteaptă concursurile. Vine o piesă de concurs în curând.
2: Cândva în emisiunea noastră, da.
0: Și de altfel de dimineață și până seara în fiecare emisiune. Și când vine piesa de concurs, piesă de la BTS, dar atenție, marcată ca atare, ca piesă de concurs, repede mesaj audio pe durata piesei pe WhatsApp 077100 1872. Trebuie să ne spui prin mesaj audio Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă ești norocosul sunat imediat după concurs și intri în direct alături de noi, afli și că intri în tragerea la sorți, marea tragere la sorți de luni 29 iunie. Să vedem cine câștigă experiența asta, care are totul inclus, că de-aia spune mereu all inclusiv.
2: Exact, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert pentru tine și un plus 1. Și atenție, chiar dacă tu poți să mai iei pe cineva, ca să te înscrii în concurs, e nevoie de un singur mesaj audio. Unul e suficient.
0: Da, n-ai de ce să dai mai multe, cu ocazia asta ne ajungi pe noi și nu se blochează WhatsApp-ul ca de fiecare dată. Ne bucurăm că sunt atât de multe mesaje, dar nu te ajută cu nimic să dai 100 de mesaje versus 1. O intrare în sesiune este suficientă pentru șansa ta de a fi extras. Ținem pumnii și vânăm piesa de concurs BTS, aducem și știrile Pro FM la fix și revenim.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cum Modivo Club Gold, economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu diverse modele și dimensiuni de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 99 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe alte. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
16: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
15: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
18: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
19: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: George Sandu în studioul Pro FM și este pregătit să ne prezinte știrile. Ne ascultăm.
1: Bun găsit, Adrian Vește ar putea primi voturi de la AUR pentru a-și trece guvernul. Elevii care intră la liceu în toamnă vor avea un examen de bac diferit în 2030, iar Universitatea Cluj și Universitatea Craiova și-au aflat adversarele din cupele europene. UDMR a tăiat din elanul lui Adrian Veștea. Noul premier desemnat a pierdut încă 31 de voturi după ce maghiarii au decis să facă front comun cu PNL și USR și să nu susțină în Parlament guvernul propus de Adrian Veștea. Premierul desemnat susține în continuare că va avea voturile necesare și susține că ar fi fost încurajat inclusiv de președintele Nicu Șordan să meargă înainte. Ba chiar ar fi discutat inclusiv cu AUR și a primit asigurări că va fi susținut de o parte din aleși. Liderul senatorilor AUR, Petrin Șorpeiu, a negat la Digi24 această informație și a spus că niciun membru AUR nu va vota pentru investirea lui Veștea. Pentru ca guvernul să treacă, este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Europarlamentara pro-rusă Diana Șoșoacă riscă o nouă sancțiune din partea Parlamentului European. Motivul? Participarea la Forumul Economic din Rusia, la care a fost prezent și Vladimir Putin. Și un eurodeputat din Luxemburg este vizat. Ambii ar putea fi amendați sau să aibă interdicție de a reprezenta Parlamentul European în străinătate. Contactată de digi24.ro, Diana Șoșoacă susține că nu ar exista motive pentru care să fie anchetată, dat fiind faptul că deplasarea a făcut-o din fonduri proprii. La Sankt Petersburg, Șoșoacă l-a lăudat pe Putin și a criticat România pentru că sprijină Ucraina. Elevii care intră la liceu în toamnă vor fi prima generație cu un examen de bac diferit. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a semnat ordinul privind bacalaureatul diferențiat din 2030. Examenul va aduce o probă nouă scrisă de evaluarea competențelor de bază. Cei de la Mateinfo vor trebui să susțină examen la alegere între istorie, geografie sau religie, printre altele. Iar cei de la filologie vor avea de ales între matematică, fizică, biologie sau chimie. În plus, apar două probe obligatorii scrise față de doar una în prezent, însă ele vor fi diferențiate în funcție de profil și specializare. O modificare apare și la probele de competențe, care vor fi susținute în timpul clasei a 12-a. Consiliul Județean Iași e bun de plată după ce un șofer și-a rupt mașina pe un drum unde aveau loc lucrări. Diferența de nivel era de 30 de centimetri, așa că fața mașinii a suferit daune. Șoferul avea casco, iar reparațiile au costat aproape 4.000 de lei. Compania de asigurări a dat în judecată Consiliul Județean pentru a-și recupera banii, iar instanța i-a dat câștig de cauză. Sentința nu este definitivă și a fost contestată de mai mari județului, care vor dovezi că mașina nu era avariată de dinainte. Universitatea Cluj va întâlni Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Meciul turc cu fosta echipa lui Mircea Lucescu va fi pe 9 iulie în deplasare, iar returul o săptămână mai târziu acasă. De cealaltă parte, Universitatea Craiova o va înfrunta pe ML Vitebsk din Belarus în preliminariile pentru Champions League. Celelalte două reprezentante ale României în cupele europene, CFR Cluj și FCSB, își vor afla adversarele astăzi. Va ploua în jumătatea de nord a țării, se anunță vreme instabilă cu vânt și averse torențiale în Moldova, Transilvania și Crișana. În restul țării pot să mai apară ploi de scurtă durată. Temperaturile cresc față de ieri și vom avea o maximă de până la 31 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Este 8 și 7 minute, hai bună dimineața, dragilor. Vă spunem din studioul Pro FM, o avem pe Adelina Toma cu noi astăzi.
1: Bună dimineața din nou, Adelina. Din nou.
0: Cum merge treaba?
1: Foarte bine.
0: Da?
1: Nici n-ai zice că au dat căldurile și că la pucălene. Da. Dar merge foarte bine.
0: Surprinzător. De data asta. Totul bine în viața ta? Se desfășoară totul conform planului sau mai dai și gherle?
1: Mai dau și gherle, de foarte multe ori. Ai zice că învățăm și că se diminuează numărul de gherle, dar crește cu vârsta.
0: Oh! Abia aici dramă. Corect?
2: Te rugăm, dezvoltă.
1: Nu știu, eu reușesc să fac gafe tot timpul.
0: Laudă-te!
1: Da, reușesc să fac gafe tot timpul. Mi se întâmplă de foarte multe ori să fac ceva greșit și să fiu un public, să nu vreau să recunosc, deși nu mă întreabă nimeni că sunt singură, și să mă prefac că aveam treabă în altă parte. Nu știu, vi s-a întâmplat să greșiți linia la metrou sau să parcați ciudat și după aia să plecați de tot de acolo, nu mai încerca treia oară să parchezi aici. În momente din astea penibile.
0: Îți dai seama.
1: Te duci acasă și nu mai dormi după aia, că te gândești de ce ești atât de penibil.
2: Păi, pentru asta e dușul. Dușul e să te cureți și să te gândești la toate momentele penibile de pe parcursul zilei.
0: Plus că în duș nu se vede dacă plângi. Asta e mereu un avantaj.
1: De ce voi nu aveți momente penibile?
0: Am avut la vorba aia, la viața noastră, destule. Dar așa, dacă ar fi să te gândești, zine cel mai dureros moment care îți vine în minte în secunda asta.
1: All time ar fi faptul că am făcut pipi pe mine la sărbare, la prima sărbare din viața mea. Asta ar fi. Sub o rochie superbă cu crinolină, eram albă ca zăpada. Apropo de Don't Eat Yellow Snow.
2: Albă ca zăpada galbenă, da.
1: Asta ar fi all time.
0: Da, mă, dar la sărbare e voie, că erai mică.
1: Da.
2: Erai mică.
1: Era mică, era prima sărbare, era
0: sărbare?
1: Clasa întâi.
0: Sărbare la scara blocului, la administrație, anul trecut sau unde?
1: Sărbările berii, nu știu unde m-aș mai fi putut duce îmbrăcat în albă ca săpada. Și când am mai crescut, am reușit această performanță de a întreba de mai multe ori, n-am învățat niciodată din experiență, de fapt de a felicita femeile cu burtică crezând că sunt gravide. Și asta e cu atât mai penibil când vine de la o femeie.
0: Ai făcut-o pe asta?
1: De mai multe ori.
0: Dar cum zici?
1: Odată mi-amintesc clar că nici nu am zis, eram la o petrecere, la o nuntă și m-am întâlnit cu o fostă profesoară și doar i-am pus mâna pe burtică și am felicitat.
0: Simți scringiu? Și cum a reacționat?
1: A continuat să vorbească și probabil și-a amintit că eram un copil bun la școală și peste.
0: S-a găsit scuze.
1: Da.
2: Dea a pățit și invers acum zilele astea la muncă. A venit o colegă, o asistentă și a zis, dar de ce te ții tu dragă de burtă? Și ce merge așa greu? Și face, sunt însărcinată 7 luni. A, da? Credeam că așa ești tu, mai plinuță. Ok, doamne.
0: Wow! Deci există și inversul.
2: Da.
0: Ok.
2: Ia să vedem. Gafe, momente penibile. Am primit și un mesaj de la Laura, ia.
3: Neața, Laura.
2: Așa, stai puțin, Laura. Ia mai
3: să dată, ia. Când m-am finit după. Neața, Laura, sunt. Cel mai penibil moment a fost ieri, când m-am chinuit 20 de minute să parchez mașina și până la urmă am sunat pe proprietarul mașinii din spatele meu să vine să o mute, să o parchez eu pe a mea și apoi să o parchez eu pe a lui. Și a venit omul și a mutat-o, săracul.
0: Da, uite, apreciem faptul că ai încercat 20 de minute totuși, adică nu te-ai lăsat așa din prima. 20 de minute ai încercat. Datoria ți-ai făcut-o.
1: Da, e important, nu ceri ajutor din prima până nu încerci, nu deranjezi din prima.
0: Trebuie să ai și tăria la un moment dat să-ți recunoști ție că nu o să-ți iasă. Adică mi se pare că ești curajoasă, bravo.
1: Da, e un gest de curaj.
2: Hai să vedem, 0771872. Când ați făcut gafe, momente penibile, să o ajutăm pe Adelina să se simtă un pic mai bine cu
1: mi-am
2: ale ei.
1: Una. Am fost la un cerc într-o sâmbătă la liceu, la un cerc, nu mai știu de ce era, de pictură, de desen, de orice. Și m-am apucat să vorbesc curând despre profesorul de religie. Neștiind că în același
0: auzit
1: grup...
0: Dumnezeu.
1: Dumnezeu sigur m-a auzit, dar m-a auzit Fisu, care era în același grup cu mine și eu nu știam.
0: Fiul profesorului, hai să clarificăm.
1: Da.
0: Așa, nu al Dumnezeu.
1: Nu fiul Dumnezeu.
0: Wow! Și cum ți-ai dat seama că s-a prins, că te-a auzit și a făcut cruce?
1: Nu, a râs și a zis, da, știu, e tata.

0: Când îți zice livratorul de mâncare poftă bună și tu îi zici mulțumesc la fel. Mi se pare cel mai penibil moment, Doamne.
1: Da.
2: Sau la restaurant.
1: Da. Și mai sunt ăștia care îți vând bilete la casă, la orice, nu știu, parte de distracție, orice, și îți urează distracție plăcută și tu le zici la fel și ei îți dau într-o cabină și vând bilete. De ce zicem asta? Mă rog, din grabă. 077-100-1872. Hai să vedem ce momente jenante ați trăit la viața voastră.
2: Da, uite, ne-a scris Estera. Nu este zi în care să nu mă fac de râs sau să trăiesc o experiență unică în viață. Vezi că sunt două moduri în care poți să privești situația. Trebuia să fac o radiografie la dinți și nu reușeam să-mi dau jos un cercel. Am rugat trei oameni din clinică să mă ajute, dar nu au reușit. Am stat în baie vreo 15 minute, mai aveam puțin și îl smulgeam. M-am simțit atât de penibil încât am început să plâng în drum spre casă. Desigur, fără radiografie făcută.
1: Misiune... Au, n-a reușit deloc până la urmă?
2: Da, misiune neîndeplinită cu succes.
1: Un polizor n-aveau și ei acolo ceva? Cristina, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Hei, bine venit în direct la Pro FM, Cristina! Dă-ne tu de la tine! Hai că tu ai frumos de tot acolo. Ce-ai
3: pus? Eram îndrăgostită de un băiat și am reușit cumva să mă sune. Să vorbim seara, cum se făcea înainte, să vorbim la telefon. Okay. Și la un moment dat mi-a zis, și vrei să ne întâlnim? Și am zis, sigur, vrei să-ți dau numărul meu de telefon? S-a făcut o pauză dintre aia cringe, în care el a zis, ăsta nu e numărul tău de telefon? Și am zis, bă, da.
1: Excelent!
3: Păi și... Atunci și am zis, nu mai contează, vorbim mâine, pa!
1: Mamă, ce tare! Dar asta nu v-a împiedicat să vă întâlniți și să fie
3: ba,
1: tot
3: da, bine. N-am mai vorbit cu mine după.
1: S-a rupt tot? Oh my God! Nu era pentru tine, Cristina, ce superficial! Nu era pentru da. Tine, fată! Nu pune la
3: cred pute. Că a zis, săracu, Doamne, băi, proastă.
1: De ce ne-am dat, Doamne? Mi se pare cea mai, mi se pare că e o poveste fantastică pe viață din treaba asta.
3: Extraordinar. Da, să știți.
1: Mișto. Dar numărul nostru de telefon l-ai salvat pentru concursul Follow Pro FM, BTS?
3: Normal!
1: Așa!
3: Sunt lupt!
1: Nu-ți mai dăm numărul, da? Nu-ți mai dăm numărul, că ăla-i deja.
3: Îl am, sunt cu el deschis. Perfect. 24/7.
1: Te ținem pomnii, Cristina.
4: Baftă.
3: Mulțumesc mult, vă mulțumesc cu tare. Să aveți o zi minunată.
1: La fel, ce energie frumoasă ai.
2: Uite, ne-a scris Angelica, moment genant. Când am întrebat un copil mic, drăguț, ce faci, pui mic? Ai ieșit la plimbare cu bunicul și era de fapt cu taică.
1: Bă, dacă poveștile astea erau menite să ne facă să ne simțim mai bine, fiecare cu ce tâmpenie a făcut, eu zic că funcționează.
2: Păi da?
1: Funcționează bine de tot.
2: Uite, când aveam vreo 18 ani și am fost cu părinții la prima mea nuntă, la final, când să se dea plicul, vreau să le zic casă de piatră, dar și căsnicie fericită, așa că până la urmă am zis căsnicie de piatră.
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
5: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
7: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domne.
11: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Cauma. Bonnie M Experience.
4: Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
15: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
14: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
16: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
17: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de Chimen Negru.
16: Wow, cât de simplu pare!
17: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
20: Trenduri, muzică, energie.
21: Exact ce cauți.
22: Yes!
21: Și da, avem și social fun.
20: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: München, 12 iulie. Vine imediat șansa voastră să mergeți, să vedeți live trupa asta absolut fenomenală și, nu știu, Ionuț sau Adelina, voi dacă știați chestia asta despre trupa BTS, dar din mesaje eu ce obțin am descoperit că fanii BTS sunt de absolut toate vârstele.
1: Da.
0: Și sunt puține trupe sau puține artiști care reușesc să adune un fanbase atât de vast în materie de vârste, pentru că, sau de generații, și asta se întâmplă pentru că ei cântă despre lucruri pe care le-am simțit cu toții la un moment dat, dacă nu le simțim constant. BTS e o trupă care vorbește despre greutățile pe care le înfruntăm cu toții în societate, în general. Și uite, ne-a tras atenția un mesaj pe care l-am primit ieri pe WhatsApp, dar decât să-l citim, ne-am gândit mai bine să o sunăm pe ascultătoarea care ni l-a trimis. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
2: Bună dimineața, nu vine să cred!
0: Doamne, ce ne bucurăm să te avem în direct! Cum te numești?
2: Luca Adriana!
0: Adriana, bine ai venit între
3: Adriana,
0: noi!
3: Adriana, nu te ține mult că urmează concursul și suntem ferm convinși că vrei să participi.
2: Știu!
3: Dar ne-ai scris un mesaj foarte, foarte frumos, cred că ieri, și voiam să ne povestești și în direct.
2: Nu! No. Sunt armi de peste 10 ani, datorită copilului meu, Alvina. Nu, ce emoții am, nu mai...
0: Vă zic doar atât, dragi ascultători, mesajul a început așa. Pentru mulți e doar o cifră sau o neînțelegere. Aud des în jur replici superficiale despre chinezoii ăia.
2: Da.
0: Așa a început mesajul.
2: Da.
0: Dar tu cum îi vezi, de fapt?
2: Este healing pentru sufletul meu, pentru bullying-ul prin care a trecut copilul meu în școala generală și în liceu. Este un vis. Pentru noi este un vis să-i vedem, îi ascultăm în fiecare zi. Nu știu dacă vedeți, puteți să intrați pe Instagram, pe TikTok, tot timpul îi urmăresc concertul de la Busan, concertul de la Las Vegas, comunitatea în care suntem noi, nu știu, sunt multe, multe de spus. Fiecare melodie în parte are un mesaj aparte pentru orice problemă. Pentru orice problemă. Niciodată nu ne-a lăsat singuri. Niciodată.
0: Dar spune-ne, uite, spune-ne cum ai ajuns tu să fii fan BTS, că e foarte interesant. Deci fica ta s-a confruntat cu niște probleme
2: la
0: școală.
2: Fica mea, da, s-a confruntat cu un bullying mare. Și ea tot asculta și zicea, mamă, ce spune melodiile alea? Spune-mi și mie. Și mami, dacă ai ști cât de bine mă simt, pentru că fără ei, eu nu pot să trec prin. Cu toate că eu sunt aproape de fica mea. Dar ascultând melodia vindecă. Melodiile lor vindecă. Și credeți-mă pe cuvânt, dacă ascultați melodiile și sunt în coreană, marea majoritate, acum noul album este mai mult în engleză, cu toate că ei săraci nu au vrut. Dacă ascultați și nu știu, dați liric în limba română sau în limba engleză, să vedeți ce mesaje frumoase pot să transmită.
0: Fica ta are câți ani acum?
2: 22 de ani.
0: Mulți înainte. Și înțeleg că ai înscris-o la coreană, ai zis?
2: Da, la Institutul Kim Sung-jun a luat examenul acum o săptămână jumate.
0: Mamă, ce tare!
4: Bravo, felicitări,
0: ce mișto!
2: Mulțumesc! O am înscris-o la următoarea etapă, în luna august. Ne dorim foarte mult. Ea muncește acum pe timp de vară pentru că vrea să reia facultatea. Își pune bani deoparte să poate plecăm în Corea. N-a zis, mamă, visul tău este să ajungi acolo și al meu la fel, mergem amândouă.
0: Ce mișto, uite, chiar voiam să vă întrebăm cu ocazia asta, dacă ați plănuit să mergeți în Corea sau dacă ați reușit să ajungeți acolo.
2: Noi două nu, este un vis la fel, este un vis, îmi doresc din tot sufletul, nu știu, nu numai, deci prin prisma BTS, cultura, tot ce ține de Coreea mă fascinează. Avem o prietenă, Alina Ioana, este 76 pe Instagram, o iubim enorm de mult, ea este stabilită acolo, este căsătorită, are o fetiță, Lisa, o urmărim tot timpul, comunicăm cu ea, deci e...
0: Ce tare! Și la concursul Follow Pro FM vă înscrieți amândouă, adică încercați pe două planuri. Și tu și fica.
2: Eu i-am spus, mami, trimite, mamă,

0: trimite, că este o șansă a noastră. Niciodată. I-am zis întotdeauna, trebuie să manifesti ca să poți să obții ceva.
1: Uite, scriu oamenii mesaje pe WhatsApp, să știi. Adriana, vrei să fim prietene? A zis Cristina că s-a regăsit în multe lucruri pe care le povestești.
0: Da, să-mi trimită, să-mi trimită mesaj pe Instagram. Tu ca Adriana, nicio problemă.
1: Ia uzi, ce tare, ce frumos.
2: Adriana, te pupăm, hai că nu te
0: mulțumim
2: mai ținem.
0: Mulțumim
2: că...
0: din suflet, tremur, nu mai pot.
2: Îți mulțumim că ne-ai transmis și noi emoția asta și că ai acceptat să stai de vorbă cu noi. Și îți urăm mult succes în concurs.
1: Da.
0: Mulțumim, mulțumim.
1: Și rămâi pe fază și tu și toți fanii BTS și toți ascultătorii Pro FM.
0: BAFTA că... ARMY, BAFTA ARMY.
1: Iată, BAFTA ARMY, în curând vine piesa de concurs. Ținem pumnii.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Island ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 ml 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
9: E ca atunci când deschizi frigiderul vara și...

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, Doamne, ce de mesaje. Ne-a fost greu, e și pentru noi greu momentul ăla când trebuie să amestecăm și să randomizăm toate intrările în concurs și suntem conștienți că din toate mesajele astea, foarte multe, n-am numărat, eu cred că pot să le numeri câte
2: am intrat. Eu cred că am dat și extraterestri mesaj.
1: Ai văzut ce era pe WhatsApp? Unul singur sau una singură este norocos, ești norocoasă. Și urmează să-i sune telefonul. Deci dacă ai dat mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, la piesa de concurs de mai devreme, acum câteva minute s-a auzit, sunt convins că emoții și avem și noi pentru tine. Da, poate aici, sună telefonul.
3: Ai șansa să pleci alături de Pro FM și Carpata în turism la experiența vieții tale. Ce să mai? Cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concert, toate incluse în această experiență. Și uite încă ceva. Înainte de vară, îți prinde bine. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpatan.ro cu capa sau în agențiile din toată țara.
1: Cuiva îi sună telefonul imediat. Am format. Pe cine punem în mare atragere la sorți de luni 29 iunie?
4: Alo?
1: Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Alesia?
4: Da.
1: Știi de ce te-am sunat?
4: Da.
1: De ce te-am sunat?
4: Am intrat în tragere.
1: Ai intrat în tragere la sorți, bravo!
2: Bravo, felicitări!
1: Cum te simți, Alesia?
4: Doamne, Mirea, nu pot cred!
1: Felicitări!
3: Ia, uite, hai să-ți ascultăm mesajul câștigător. Ia, ai zis așa.
5: Follow Pro FM, îți pasă Alesia București.
3: Pasă Alesia București, felicitări!
1: Te-ai recunoscut?
4: Mulțumesc!
1: Cum ești ascult Pro FM în secunda asta? Erai pe radio?
4: Da.
1: Și cum a fost pentru tine momentul ăsta în care noi am început să formăm un număr de telefon și tu ai așteptat? Ți-ai dat vreo șansă?
4: Nu m-ai aștepta niciodată.
1: Și când ai văzut că sună telefonul, ce ai simțit?
4: Am început să tremur, deci îmi tremura
3: tot corpul. Ia zile și nouă, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
4: Stai că nu am auzit bine.
3: Da, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
4: Chiar de la radio am auzit.
1: A, bun, erai cu urechile pe radio deja, ai aflat direct de la Pro FM.
3: Da, da. Și de cât timp ești în Army?
4: De 6 ani.
3: De 6 ani. Bun. Și presupun că n-ai apucat niciodată să-i vezi live.
4: Nu.
1: Nu, dar am mai vrut, știi cum e? Exact. Frate, Maldive, nu, dar am mai vrut. Așa și cu BTS.
4: Da.
1: Ce înseamnă BTS pentru tine, Alesia?
4: Deci, eu vis. Deci, au fost persoanele care m-au salvat dintr-o perioadă foarte grea vieții mele. Și recunoscătoare etern să pot să-i văd.
1: Vrei să ne spui prin ce ai trecut, să ne povestești?
4: Poftim?
1: Pe scurt, poți să ne zici pe scurt din ce perioadă te-au salvat?
4: Am avut o depresie foarte urâtă și am dat peste ei, n-aș spune chiar întâmplător, cred că așa a fost să fie. Am început să le ascult muzica și să înțeleg că viața merită mult mai mult decât credeam. Și... ce emoționat! Da!
1: Se imagina momentul în care ai ajunge la acest concert și ai vedea în fața ta live? Cum crezi că reacționezi la așa?
4: Cred că aș începe să plâng instant. Cred că asta ar fi prima reacție.
1: Ce tare! Și te-ai gândit pe cine ai luat cu tine?
4: Pe prietena mea foarte bună, Flavia, care și ea s-ar dori extrem de mult să ajungă.
1: Ce frumos! Alesia, noi ținem pumnii oficiali, ești în tragerea la sorți de luni 29 iunie, să iei emoțiile cu tine la tragerea la sorți.
4: Mulțumesc mult!
1: Și să știi că ești foarte norocoasă și spunem pentru că vedem câte mesaje vin în fiecare zi și cât de mulți oameni și-ar dori să fie în primul rând în locul tău să aibă numele în tragerea la sorți și le ținem pumnii tuturor.
4: Eu vă mulțumesc din suflet pentru ocazie.
1: Mulțumim și noi că ne asculți și salutăm gașca Army pe care o cunoști.
4: Și eu îi salut. Le țin pumnii tuturor.
1: Bun, și uite, cu ocazia asta mulțumim încă o dată prietenilor de la Carpat în Turism, care fac posibilă toată nebunia asta, de care până la urmă beneficiază ascultătorii noștri. Te pupăm, Alessia, ținem pumnii, zi frumoasă,
4: zi frumoasă.
1: Ceau, pa, pa, felicitări. Și tu poți fi următorul care își pune numele în tragerea la sorți. Vine piesă de concurs și în emisiunea colegului Venger și de altfel în fiecare emisiune de dimineață și până seara. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar, bilete la concert, toate asigurate de Pro FM și Carpat în Turism. 12 iulie la München, poți să-i vezi live pe BTS.
3: Da, și trimitem și noi doi DJ Pro FM ca să fie gașca de distracție completă, Liza și Cucu acolo, și eu am mai fost cu Liza la niște de-astea Follow Pro FM.
1: E turbată!
3: O să vă distrați 100%, orice s-ar întâmpla, o să vă distrați 100%.
2: Da, e a doua oară când ascult fanii trupei și astăzi și pe doamna dinainte și acum câștigătoarea. Mi se pare extraordinar, te face să vrei să fii foarte bogat ca să poți să le faci bucurii oamenilor.
1: Nu!
2: Cred că ăsta e scopul de a, de a deveni, adică ăsta e sensul de a deveni bogat.
3: Da.
2: Ca să poți să faci astfel de bucurii.
1: Vrem să mai facem o mențiune importantă. Apropo, s-ar putea să vă prindă bine înainte de vară. Dacă vă planificați și alte vacanțe, puteți să folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpatin.ro și în agențiile Carpat în Turism din toată țara. De 30 de ani călătorim împreună cu Carpat în Turism și le mulțumim încă o dată. O pauză scurtă, știrile Pro FM la fix și uite ce frumos ne-am încărcat cu toții. Ținem pumnii pentru următoarele concursuri.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpat în Turism. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar venit la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
11: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Muzică în boxe, content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Este 9:01, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. George Sandu a revenit, ai avut emoții la concurs, George? Și tu ai emoții?
1: Deci am văzut ce se întâmplă pe WhatsApp. Am filmat ca să arăt tuturor. Eu n-am mai văzut. Eu n-am mai văzut așa ceva. Este bravo, bravo tuturor.
0: Este incredibil, da. Uite, chiar vorbeam cu colegii că lucrăm la radio de ceva ani deja și n-am văzut niciodată așa nebunie cum se întâmplă în momentul ăsta. Suntem foarte bucuroși să putem să vă aducem aceste premii și să vă bucurăm în felul ăsta, așa cum este bucuros și George Sandu să ne aducă știrile Pro FM. Te ascultăm.
2: Bun găsit. PNL, USR și UDMR ar vrea să formeze un guvern minoritar dacă Adrian Veștea pică. Uniformele ar putea redeveni obligatorii în școli, iar prețul petrolului a scăzut pentru a doua zi la rând. PNL, USR și UDMR pregătesc terenul în cazul în care Adrian Veștea pică la votul de investire în Parlament. Cele trei partide vor o nouă rundă de consultări cu președintele României, la care ar urma să-i ceară să le dea mandat pentru a forma un guvern minoritar. Ilie Bolojan ar fi de acord să facă un pas în spate, iar noul premier să fie Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de finanțe, sau președintele Senatului Mircea Abrudean. Dacă președintele refuză, noua propunere ar trebui să fie Sorin Grindeanu. PNL, USR și UDMR l-ar vota pentru a putea fi investit, dar nu ar face parte din guvern. PSD vrea revenirea la uniforme obligatorii în școlile din toată țara. Socialdemocrații au depus un proiect de lege în Parlament prin care uniforma va fi gratuită pentru elevii din familii cu venituri mici. Designul hainelor va fi ales de fiecare școală după consultarea Consiliului Elevilor. PSD susține că legea își propune să oprească bullying-ul pentru copiii care se simt excluși pentru că nu au haine scumpe. În prezent, decizia de a impune uniformă obligatorie se ia de fiecare școală în parte. S-a aflat locul unde va fi semnat acordul de pace dintre Statele Unite și Iran. Ceremonia va avea loc la un hotel de lux din apropierea orașului Lucerna, în centrul Elveției, a anunțat ministrul elvețian de externe. Din partea Statelor Unite va veni vicepreședintele J.D. Vance, iar Iranul va fi reprezentat de negociatorul șef Mohammad Ghalibaf. Donald Trump a anunțat că acordul a fost deja semnat, iar vineri este programată doar ceremonia oficială, când vor fi dezvăluite toate punctele acordului. După aceea, strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă pentru toate navele. Prețul petrolului continuă să scadă și a ajuns la minimul ultimilor 3 luni. Barilul Brent a coborât sub $79 în această dimineață pe măsură ce ne apropiem de momentul semnării acordului de pace. Analiștii sunt de părere că va mai dura ceva timp până când situația se va stabiliza, chiar dacă strâmtoarea Hormuz va fi deschisă de îndată. Ieftiniri vedem și la noi la pompă. Litrul de benzină se vinde în capitală cu 8,60 lei în medie, iar motorina standard a scăzut sub 9 lei pe litru la unii distribuitori. Vicecampioana mondială Franța și-a arătat colții aseară, a învins Senegalul cu 3-1. Mbappé a deschis scorul în minutul 66, iar mai târziu, în prelungiri, a reușit dubla. Atacantul lui Real Madrid a ajuns la 14 goluri marcate în 15 meciuri disputate până acum la turneele finale ale Cupei Mondiale. Senegalul a mai spălat din rușine cu un gol în poarta francezilor, tot în prelungiri. Toate detaliile sunt pe digisport.ro. Va ploua astăzi în jumătatea de nord a țării, se anunță vreme instabilă cu vânt și averse torențiale în Moldova, Transilvania și Crișana. În restul țării pot să mai apară ploi de scurtă durată. Temperaturile cresc față de ieri și vom avea o maximă de până la 31 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: dimineața din nou din studioul Pro FM și v-a zis deja Ionuț că el când stă pe internet, feed-ul lui e plin de fotbal, tot ce ține mai ales de Cupa Mondială în secunda asta, dar la fiecare două secunde ți-ți apare ceva legat de fotbal și așa ți-a apărut.
1: Așa mi-a apărut și invitata noastră de astăzi, Cătă Staicu, care e o tânără creatoare de conținut și nișa ei este fotbalul. Și m-am bucurat foarte tare să văd și fete care fac conținut despre fotbal, pentru că nu mi se pare că nu mai e chiar așa cum era odată, domne, că fotbalul e doar pentru băieți. Mi se pare că a devenit mult mai general valabil acum. Bună dimineața, Cătă.
2: Bună dimineața. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
1: Bine, mulțumim venit foarte mult că ai venit.
0: Tricou cu
2: Suedia.
0: Suedia.
2: Pe spate este Elanga.
0: Dar e cu cupa, e cupa
2: este, da,
0: mondială de 2026.
2: Da, e actual kitul.
1: Aha, mamă, pregătită. Dar eu sunt curios, de unde a început pasiunea asta ta pentru fotbal?
2: A început foarte random, de la un joc când aveam cam 14 ani. Se jucau colegii mei pe telefon un joc în care se construia o carieră, îți făceai o echipă.
0: Manager?
2: Și da, ceva de genul manager. Mi-am instalat și eu să fă, și eu ce mă plăcea atât la jocul ăsta. Și după aia am zis, hai să mă uit la TV dacă tot. Și așa, ușor, ușor.
0: Dar stai să o luăm cu începutul. Când erai mică, te jucai cu păpuși?
2: Da.
0: Ok. Așa, deci
2: dar așa cum ai, sunt colecționară Barbie. Am tot felul de obiecte Barbie. Adică mie încă îmi place și partea asta de fete.
3: Dar și arăt. Mulțumesc.
0: Deci așa a început cu jocul ăsta. Și te-a luat capul? S-a prins flama?
2: Da, și am început ușor, ușor să mă uit la televizor. După aia am devenit curioasă să merg pe stadion, dar m-a lăsat tata, că zicea că nu e safe, nu e în regulă. Și până la urmă am fost voluntar la Euro 2020, care s-a ținut în București și a fost 4 meciuri pe arena națională. Și acelea au fost primele mele meciuri.
0: Au,
2: și
0: tare.
2: De acolo am început prin Europa, Italia, Spania și ușor, ușor am bifat mai multe.
0: Da, păi stai puțin, și cine e mai microbist, tu sau tatăl tău?
2: Păi pe tata eu l-am făcut microbist, că el nu se uita înainte la fotbal.
0: Nu se uita?
2: Nu. De vreo 5-6 ani l-am convertit.
0: Băi, băieți, da. Să ne uităm la fotbal. M-a învățat fimea. Abia învățat fimea ce e offside-ul. Fiți atenți aici. Ce mișto, mi se pare foarte tare. Uite, am intrat acum, am căutat pagina de Instagram. O găsiți cata.staicu13. Asta e pagina. Uite, aproape 30.000 de oameni ai acolo deja. Și pe TikTok?
2: Pe TikTok 69.000.
0: Mamă, în cât timp ai adunat oamenii ăștia?
2: 2 ani, cam 2.
0: Mamă, ce tare! Și ce postezi în general?
2: De la meciuri și momente candid, așa, live, gen, uitați, am ajuns la stadion, asta e atmosfera, oamenii mănâncă cu tare lucru, mi-am luat și eu o plăcintă în Anglia sau un hot dog în Spania sau ce mai mănânc eu pe acolo. După aia atmosfera, ce cântece au, ce goluri s-au dat, adică tot fel de momente de la meciuri.
3: În ce țară ți-a plăcut cel mai mult atmosfera de la meciuri?
2: În Italia mi s-a părut cam cea mai bună.
0: Ce meciuri? Ce ai văzut în Italia? Ține și nou un meci.
2: De exemplu, cel mai tare a fost Inter-Barcelona, sezonul trecut în Champions League. Dar am văzut și Inter-Verona, Juventus-Udinese, Genoa-AC Milan.
0: Ce mișto! El Calcio! Mamă, ce tare! Bun, păi și echipa ta preferată, nu cred că ne-ai zis care e.
2: Barcelona este.
0: Barcelona?
2: Da.
0: Ia auzi, Ionuț.
1: Foarte frumos, dar are nimic. Barcelona e echipa foarte bună. Eu sunt cu Real Madrid aici. Nu contează, tocmai asta este frumusețea fotbalului. Și aici, dacă tot să adresăm și elefantul din cameră, Cupa Mondială, la Cupa Mondială ce preferați ai?
2: Spania mi-ar plăcea să câștige, nu m-ar deranja nici Argentina și cam ăștia.
0: Dar cele mai mari șanse cui le dai?
2: M-a speriat Franța aseară, să vă zic sincer. A arătat foarte, foarte bine, dar și Argentina are șanse mari.
1: Argentina, deci, mai ales ce a făcut Messi ieri.
2: Deci tot ultimele două câștigătoare. Da.
0: Deci acolo ești undeva.
2: Bine, ci că ieri, acum 3 ore.
1: De fapt, da. Cum împaci programul ăsta super dubios al meciurilor cu programul de om normal?
2: Foarte greu. Mai, ce mai ciupesc eu câte un meci acolo, dar nu se poate să mă la toate. N-am cum, fizic imposibil.
1: Eu am adorit minutul 15 aseară la Franța. Deci.
0: Bravo!
1: Și chiar acum cred că s-a terminat și Austria cu Iordania, dacă nu mă înșel. Erau prelungiri mai devreme.
0: 2-1.
1: 2-1 pentru Austria. Dacă... Da. 3-1 chiar, uite, am mai dat
0: 3-1 s-a terminat?
1: Da.
0: Bine, Ionuț, mulțumim cu minuta. Ionuț cu scorul în timp real. Până unde îți propui să mergi cu pasiunea asta pentru fotbal?
2: Fizic pe hartă sau?
0: Fizic pe hartă, înțeleg că ai merge până la capătul lumii, dar unde ai vrea să te ducă în viață?
2: Nu m-am gândit la asta, spun sincer, la mine a venit super random treaba asta să devin influencer pe fotbal. Eu am început cu serii de travel, food content, adică eu am documentat tot ce mi-a plăcut mie în viața asta, doar că asta pur și simplu a prins mai bine și m-am dus pe nișa asta.
0: Hai să o luăm altfel, dacă ar fi să ți se ofere un job în lumea asta a fotbalului, care ar fi jobul ideal pentru tine?
2: Știți emisiunea aceea cu Kate Abdo, Thierry Henry, acolo mi-ar plăcea, de exemplu.
0: Să
2: mergem pe jos de râs? Da, da, da.
1: Ok,
2: da.
1: Să fii comentator, analist sportiv, practic. E analist sportiv.
2: Da, adică la nivelul acela mi-ar plăcea, da. Dar nu m-am gândit așa, adică n-am făcut-o ca pe un obiectiv să devin reporter sau analist sau...
1: Perfect, uite aici un etaj mai jos. Cum treci de scări pe stânga, este DigiSport 1,
2: am
1: 2, 3 și 4.
2: Am avut și la Digi două momente am avut.
1: Ai,
2: da,
1: fost?
2: Păi așa am ajuns la jucătorii Barcelonei, pentru că am avut acreditare UEFA la Slavia Praga Barcelona.
0: Cum? Ce este? Scuze-mă, ai văzut în persoană?
2: Am poze cu ei, da. Uite, oh! Te repind pe Instagram-ul meu.
0: Mamă,
2: da,
0: cât de tare!
2: Da, am făcut cu Lewandowski, cu Rafinha, Frenkie de Jong. I-am așteptat pe toți, efectiv. I-am...
0: Și ce ai simțit pe interior când...
2: Că leșină, îți dai seama, eram acolo leșinată toată, tremuram, adică eram super emoționată.
0: Mamă, cât de tare.
1: Cine a fost cel mai mișto dintre? Mă rog, mă gândesc că n-ai interacționat foarte mult cu ei, așa, dar poate ca vibe, așa, cine te-a impresionat cel mai mult?
2: Cezni.
1: Cezni?
2: Da.
0: De ce?
2: Era așa zâmbitor, chill guy, mi-a plăcut, avea un vibe bun. Restul erau, na, mai grăbiți, poate mai. Era și foarte frig și pentru ei care sunt jucători în Spania, cred că e o diferență semnificativă de temperatură.
0: Da, i-ai înțeles, măi,
2: i-am înțeles.
0: Când l-a înțeles. Uite, Lewandowski, mă, e și friguț. Acum, na, l-înțeles pe aia, mi se pare normal.
1: Să știți că ne-a adus și niște fun facts despre Cupa Mondială și o să ajungem imediat și acolo. O să luăm o pauză scurtă, dar până una alta vreau să te întreb, că știu că fotbalul ăsta, în general, cel puțin în România, e așa un club al băieților. Ai simțit asta sau oamenii au fost primitori, în special bărbații, au fost primitori cu genul ăsta de conținut pe internet?
2: Și da, și nu. Depinde mult de persoană. Adică sunt oameni care niciodată nu o să mă ia în serios, pentru că sunt femeie, și alții care spun că mai rar pentru o fată, e de apreciat. Adică, na.
1: Ai prieteni cu care te uiți la meci?
2: La meci? Prea. Sora mea, am convins-o și pe sora mea la un moment dat să se uite. Și acum o iau și cu mine pe stadioane. Da. Prietene, nu prea.
1: Nu prea.
0: Ele bea un mojito când se uită la meci. Puneți că nu...
2: Da. Matcha.
0: Matcha, o matcha.
2: Acum la ce ore joacă ăștia? Matcha trebuie.
0: Ce mișto. Bine, facem o pauză scurtă, dar revenim în câteva minute cu Cătă Staicu. Dacă nu i-ați dat follow, puteți să o faceți Instagram sau TikTok.
2: Mulțumesc tare mult.
0: Pasionată de fotbal, nu vă vine să credeți când o vedeți. Este o bomboană de fată, dar... Tobă de fotbal. Mi se pare un amestec incredibil. Facem o pauză scurtă, rămânem în live, în schimb, pe Facebook și pe TikTok. Revenim.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la...
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco.

0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
4: Între 18 și 21 iunie ai Telemea Napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui Mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame. Mega Image.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: suntem cu Cătă Staicu.
1: Bună!
0: Cea mai înfocată fană fotbal din câte am cunoscut eu vreodată în viața asta și probabil și voi. Și am vorbit despre stadioane pe care a fost, a avut ocazia să vadă meciuri, inclusiv prin Anglia, a stat și pe locurile alea aproape de gazon, de suntem noi fascinați mereu că fanii au stat atât de aproape. Eu n-am înțeles niciodată chestia asta, apropo, poate mă lămuriți. Bă, fix în Anglia, unde sunt cei mai fanatici, acolo au încredere ăștia să-i lase atât de aproape de gazon?
2: Da, pentru că sunt ani de reguli și de pedepse și dacă faci vreo prostie acolo, nu mai calci niciodată la un meci și nu riscă nimeni chestia asta. Ai zis că ai și niște curiozități despre Cupa Mondială și, apropo, vă așteptăm și pe voi în chatul de pe TikTok sau pe WhatsApp la 077 100 172, să ne spuneți ce v-a ridicat sprânceana la acest Mondial. Poate acele pauze de hidratare, poate cenzura reclamelor, care e și asta un subiect de discuție interesant. Faptul că, de exemplu, sunt foarte multe stadioane care sunt branduite cu un anumit sponsor. Doar că dacă nu este sponsorul agreat de FIFA, pe stadion, de exemplu, era pus o mare pătură. Dacă un stadion avea un anumit brand de blugi, peste reclama de blugi era pusă o mare pătură albă.
0: N-am văzut de astea, da.
2: Da.
0: Interesant. Pe mine, 7-1 ăla m-a făcut să ridic sprânceana, nu că nu m-aș fi așteptat ca Germania să învingă Curaçao, da. 7-1, interesant. Da, și de asemenea, cele trei cartonașe roșii din primul meci, adică nu mă așteptam.
2: 077 100 1872, să ne spuneți ce v-a ridicat sprânceana la Mondial.
0: Și ție, Cătă?
1: Clar, 0-0 Spania-Capo Verde a fost cea mai ciudată întâmplare de până acum.
0: Și Brazilia n-a făcut egal?
2: Brazilia a făcut egal.
1: Ba, dar la Maroc e puternic, adică nu a fost chiar o surpriză.
0: Aha.
1: Da.
2: A mai fost interesant cu portarul de la Capo Verde, știi? Mm-hmm. Care avea 50.000 de followeri când a început meciul. Și când a terminat meciul, i-a arătat chiar reporterița de la interviu, avea 2 milioane.
0: Nu cred așa.
1: Și acum are 11.
2: Și acum are
0: ce?
3: Da. Aș fi impresionat și cu performanța și cu povestea.
1: Da, păi asta era unul dintre fun facts, da? Pe care am vrut să vezi. Nu, că nu e problemă, nu e nicio problemă. Vreau să adaug și că omul și-a început cariera la 25 de ani, adică foarte târziu, și acum are 40, adică a ajuns târziu în punctul ăsta.
0: Mamă, ce tare!
1: Da, și...
0: Mai dă-ne fun facts.
1: Tot legat de el, a fost acum 10 ani jucător la Zimbru Chișinău.
3: Noi am avut așa ceva aici?
0: Cum adică? Stai că nu înțeleg.
1: A fost portar la Zimbru Chișinău.
0: Portarul ăsta de care vorbim?
1: Da, capul verde, da, Vozinia.
0: Care acum e vedetă, e senzația mondială.
3: A fost
0: la Zimbru?
1: Da.
0: Ok!
2: Eu primul rând cred că nici nu știe că există Zimbru Chișinău.
0: Îmi imaginez că există, da. Zimbru Chișinău, ok.
2: Pare ceva ce ar exista.
0: Da, mișto. Și altceva interesant, alt fun fact pentru noi, hai că ești ca o enciclopedie, sunt convins că mai e.
1: Păi, legat de acest mondial, e primul care se ține în 3 țări. Cea mai mică țară ever de la mondial este chiar anul acesta, Curaçao, are undeva la 150.000 de locuitori, deci o țară foarte, foarte mică.
0: Apropo, încă un lucru care ne-a ridicat sprânceana, e Curaçao la Cupa Mondială și nu e Italia. N-am zis România, că hai că s-a mai spus, da. Dar nici Italia nu e și Curaçao.
1: Da, oamenii sunt foarte confuzi de ce există kituri cu țările necalificate. De exemplu, eu mi-am luat unul cu Chile, mi-a plăcut foarte mult, că e cu floricele roz, e alb cu floricele.
0: Dar ei nu participă.
1: Dar ei nu, da, nu sunt calificați nici Italia, dar kiturile există în magazine mari, adică poți duce mult să-ți iei kit Italia. Există.
2: Ai colecție de tricouri?
1: Bineînțeles, da.
2: Câte?
1: Nu le-am numărat niciodată.
0: A, da, așa, grosomodo, ai peste 20?
1: Eu zic că chiar peste 30 trebuie să am, da.
0: Ce tare.
2: Și care e cel mai neobișnuit?
1: Am unul Ajax foarte frumos, cu cumva cu verde neon și albastru închis.
2: Nice.
0: Ce mișto.
2: Nice. Și eu lucrez la o colecție de tricouri, încă n-am, am vreo 8 sau 10.

0: Edu, mi-e greu să explic, adică e o formulare din asta super alambicată.
1: Zic-o pe că mi-i explici după aia, pe desert.
0: În principiu, dacă este jucătorul faulat în careu și faza ar fi putut să continue într-un gol, îi acordă penalti, ceva de genul.
2: Careu e...
1: Careu știu ce.
3: Ah, ok, gata, ok. Deci fault în careu? Da, nu știu, fundașul a blocat atacantul care dădea gol în careu, e penalti, da? Mm-hmm. Loc de lovitură liberă, bun. Și cu offside-ul cum facem, cât?
0: Offside-ul, mereu mi-e greu să formulez. Dacă mingea pleacă... Nu știu cum să zic, să fie
4: așa,
0: clar.
4: Așa, uite că ți explic eu. În momentul...
3: Stai, lasă-o pe
2: încercam
3: cătă,
2: să ajut.
0: Păi nu, spune tu că e o formulare din asta. Ultimul jucător al echipei adverse, dacă mingea pleacă, adică nu știu cum să zic.
1: Eu am o idee.
3: Ia zi.
1: Merg eu cu Cătă la stadion și ea mi-arată exact, îl vezi pe băiatul ăla și piciorul lui și mâna lui.
0: Așa fac cu prietenele mele, da.
1: Perfect, asta facem. Avem și un girl's date la stadion.
3: Da, e complicat de explicat. Offside-ul, dar tu l-ai înțeles.
0: Bineînțeles.
1: Adică tu știi de ce te oftiști? Nu te oftiști ca mine în... Eu mă oftic așa de dragul de a-mi jura când mă duc la stadion, că știu culoarea cu care țin.
4: Uite, okay. V-am întrebat pe WhatsApp aici ce va ridica sprânceana la acest mondial și ne-a răspuns pe WhatsApp aici Estera, a zis cât de responsabili sunt japonezii și mereu fac asta, suporterii au strâns totul după ei la meci acolo când lasă gunoaie sau ceva le strâng la sfârșitul meciului, unde au stat japonezii, știi că au stat japonezii pentru că este lună.
3: S-au luat după noi, n-ai văzut că Naționala România a lăsat mereu vestiarul curat.
4: Noi ne-am luat, ei au fost primii care au făcut asta.
3: Nu mă lasă mă să zic cum vreau eu.
1: Și jucători. Și geamurile.
4: Și scoțienii care au terminat toată berea la halbă de pe stadion.
1: Fiecare cu performanța lui.
3: Ești nebun?
4: Fiecare cu performanța lui, exact. Da.
3: Dozatoarele.
4: Da, și am mai avut această situație care e un pic neplăcută, din păcate, cu americanii și cu situația politică actuală, că nu au fost lăsați să vorbească în spaniolă la conferința de presă.
3: Jucătorii?
4: Reporterii și cu jucătorii. Și, de exemplu, Vinicius nu știa engleză foarte mult și a vrut să lase reporterul să-i răspundă, să-i pună întrebarea în spaniolă și el să răspundă în spaniolă și a zis, nu, engleză și avem noi traducător, dar engleză. Asta e limba din țara asta, asta se vorbește.
1: Și asta a fost valabil pentru toate limbile străine sau doar pentru spaniolă?
4: Pentru toate limbile.
3: Tare, dar în cele în care se ține campionatul ăsta mondial și în Mexic, adică mi se pare funny.
4: Păi, da, exact.
3: Acolo cum facem? În Mexic au voie sau nici acolo nu le-au dat voie?
4: Păi nu, nici în Mexic. Nici în Mexic nu le-au dat voie. Au trebuit să pună întrebările în engleză, da.
3: De cine a stabilit asta?
4: Cine știe? FIFA a stabilit asta și cu... Na, țara organizatoare, cea mai puternică țara organizatoare, dacă vrei.
3: Țara organizatoare e și Mexic, adică, da. Mă rog. Da, interesant. Deci, până la urmă, banii tăi pentru campionatul mondial 2026, cât merg pe... Hai, tobele.
0: Spania.
3: Gata, s-a zis. Am auzit des asta cu Spania. Deja încep să o cred.
2: Și eu aș fi zis asta, dar după primul meci...
0: Da, dar știi cum și Argentina, turneul trecut, a făcut la fel?
4: Egal, la primul meci. Corect. Da.
3: Bine, mulțumim, te pupăm, îți dăm follow.
0: Mulțumesc și eu tare mult.
3: Te mai așteptăm cu drag în studio ca să mai vorbim despre fotbal, fată.
0: Mulțumesc frumos și o să vin cu foaia printată exact cu asta cu offside-ul, că mereu când mă întreabă cineva îmi calculează acolo.
1: Și noi formularele. Și o hartă care se răzuiește, o hartă care se răzuiește ca să poți să răzuiești toate țările în care ai fost la meciuri până acum.
0: A, e o idee bună, da.
3: Aha. Să completezi harta aia, să mai mergi în cele mai frumoase experiențe și să ne povestești despre ele. Te pupăm.
0: Și eu, mulțumesc tare mult.
3: Facem o pauză scurtă, revenim la radio imediat.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: München, 12 iulie, concert BTS.
8: Câștigă o experiență
7: experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert.

0: și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 ro la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Bună dimineața! Vi s-a întâmplat vreodată să vă puneți întrebarea, bă, da, unde am fost eu în tot timpul ăsta, de sunt ultimul om care află ceva? Mai ales când vine vorba de lucruri care sunt lângă tine, gen locuiești într-un loc și ai senzația că știi tot ce e în jurul locului respectiv, nu? Că te-ai plimbat pe toate străduțele și toate cotloanele. Băi, am pățit o chestie care m-a pus pe gânduri.
1: Așa, ia, dezvoltă, Bogdan.
0: Uite, am descoperit că există pe lângă mine în sectorul 3, dar foarte târziu am descoperit, toată lumea a râs de mine, terenuri gratis de tenis.
2: Da, mă?
0: Da, teren de tenis, tenis? Adică nu...
2: Nu tenis, tenis.
0: Așa, un betonaș și uite, ne prefacem că bara asta e fileu. Nu, mă, teren de tenis.
1: Ce suprafață, dacă îmi
0: hard. Teren de
1: teren
0: hard.
1: Teren hard?
0: Wow. Suprafață perfectă, băi, este atât de frumos. Sunt două chiar lipite unul de celălalt, gratuit. Te duci și te joci acolo, dacă prinzi loc, na. Și de zice de vreme prinde. Cu garduri de-alea înalte să nu treacă mingea de tenis, adică poți să joci. Oricât de prost ai juca, mingea rămâne în teren, da. Aia, și total gratuit. Și mi-au explodat mingea, zic, mă, cum e posibil să nu fi știut chestia asta? Eu locuind în sectorul 3 din 2014.
3: Hidden gems of sectorul 3.
0: Sunt 12 ani de când locuiesc acolo și mereu când povestesc asta prietenilor, toți sunt gen, pe cum nu știi? Bă, dar unde ați fost, mă, ăștia 12 ani de faceți toți pe deștepția? De ce nu mi-ați zis? Și mie. Nu doar atât, dar sunt și terenuri sintetice de tenis de picior, dedicate, Ionuț, dedicate tenis de picior.
1: Da.
0: Da? Adică dimensiunea perfectă, fileul exact unde trebuie să fie și vreo 7-8.
1: Poate e și ideea, poate e chestia asta că acum, de curând ai început să intri în lumea tenisului, de când face fata ta tenis și poate nu te interesa neapărat. Poate ai văzut acele terenuri și ai zis, ce parc de câini e ăsta așa ciudat.
0: Mă, picat. Tenis de picior mă interesează dintotdeauna. Măcar fie și doar de ăla și tot trebuia să știu.
1: Uh-huh.
0: Dacă mă, dar sunt curios dacă, sunt convins de fapt, că ați pățit și voi. Să fie ceva atâta timp lângă voi și să nu știți. Să descoperiți întâmplător. 077-100-1872. O văd pe Adelina Dornică să ne zică.
3: Da, m-am stresat foarte mult la un moment dat că aveam drumuri într-o perioadă aglomerată și îmi tot apărea în bord o eroare de la, de la roți, că n-aveam suficient aer în roți și mă gândeam, bă, să opresc, să bag aer în roți.
0: Așa.
3: Și după ce m-am stresat și m-am enervat pe mine că uitam tot timpul să opresc și mereu mi-apărea eroarea și stăteam cu grijă, evident, am constatat că la un moment dat în viața mea am fost mai deșteaptă și mai precaută și aveam compresor în portbagaj. Dar era sub mâncarea de pisici și de câini și na, priorities.
0: Corect. Deci stăteai cu compresorul în portbagaj și cu roata dezumflată.
1: Așa am pățit și eu cu alea de curent, când îți moare bateria. Am sunat pe cineva să vină, a venit cineva de departe și pe când am deschis portbagajul, aveam și eu. Iată.
0: Super.
1: Și am mai descoperit un coleg, că am un coleg care stă lângă mine și nici n-am știut cine e până nu a vorbit cu mine, dar vă povestesc imediat despre ce e vorba.
0: Cum, mă, un coleg?
1: Un coleg de aici, din Trust. Și nu l-am recunoscut până nu mi-a vorbit.
0: Ne-ai dat și un indiciu aici. Deci ar putea să știm vocea, să înțeleg?
1: Exact.
0: Hai, ne povestește imediat, vă așteptăm și pe voi pe WhatsApp. Ce-a fost tot timpul ăsta lângă voi și n-ați știut?

0: să vedem, domnule, ce a fost lângă tine mereu și tu nici măcar n-ai știut. Și am primit un mesaj, m-am uitat cruciș un pic de la Andrei, pentru că ne-a zis că lângă el a fost mereu Michael Jackson și el n-a știut. El e livrator de colete și a primit o comandă de la Michael Jackson, care aparent stă pe aici prin București.
1: Ce mare destinatar Michael Jackson.
0: Da, destinatarul este Michael Jackson. Deci dacă vrea să știți unde e Michael Jackson, cum era aia, nu e mort, e în București, face sport, ne-a zis. Interesant.
1: Ok.
0: Da, și a comandat ceva, uite, de pe un site și a zis că n-ajunge, o să-și facă și o poză cu el.
1: Ce tare.
0: Foarte frumos.
1: Ce ai descoperit, Ionuț? Ai zis tu că...
0: Da, eu am descoperit că sunt vecin cu un coleg de aici din Trust, dar cum am descoperit? Eu l-am mai văzut, că mă mai uit așa cine mai este cu câine, când am și o câine, mă mai uit așa să văd ce fel de om, ce fel de câine are, știi? Așa faci așa o hartă mentală, dacă vrei. Și era mereu un băiat care ieșea cu un labrador foarte frumos, fix în fața blocului. Câinele meu, după cum v-am zis și lucrez la asta, e destul de reactiv cu alți câini și l-am mai lătrat pe acel câine și cumva mă uit pe geam să le vid, că dacă sunt oameni cu câini pe afară, să evit să ies și eu cu câinele, până se mai interesează.
1: Stai și scanezi întâi?
0: Da.
1: Te uiți așa ca o soacră pe geam, pe după perdea?
0: Și am ieșit, nu era nimeni acolo și am început să i-am dat drumul câinelui într-o grădină așa închisă, să mă joc cu el cu mingea, să-l obosesc un pic. Și la un moment dat, câinele n-a mai fost atent la mine, a sărit gardul și s-a dus să latre un alt câine. Eu am sărit și eu gardul acolo, am fugit, câinele s-au acolo, nu s-au mușcat sau ceva, doar se lătrau, că ăsta al meu nu mușcă, doar latră așa ca descreieratul. Și l-am tras decât așa, am zis, îmi cer scuze, îmi cer scuze. Și apoi persoana respectivă cu câinele a început să-mi vorbească. Și pe măsură ce-mi vorbea așa, eram zis, bă, mă, dar știu vocea asta.
1: Știi
0: o voce foarte cunoscută. E o voce care uneori mă adorme. E o voce care...
1: O voce care uneori mă adorme? Da, eu... Moșene?
0: Nu, e o voce care uneori mă adorme. Și am stat, am ascultat, nimic, bă, nimic. Și după aia m-am ajuns acasă și deci n-am putut să mai fac nimic. Am stat să mă gândesc, doamne, cine e omul ăsta?
1: Cine?
0: Și m-am gândit, zic, bă, ce fac eu? La ce pot să mă uit eu și să am o voce cunoscută? Radio sigur nu e, că mi-aș fi dat seama. Aolo, zic, stai, eu mă uit la fotbal foarte mult timp și uneori mai ador cu meciuri. Și am căutat eu pe Google, vlog, comentator, Digisport, pac! Și mi-a apărut, era colegul nostru la Digisport, Andrei Tivilichi. Și aparent câinele meu voia să-i omoare câinele lui. Acum s-au prietenit, câinii sunt prieteni.
1: Păi, da, mă,
0: și
1: da.
0: Eu cu el suntem prieteni. Ne mai întâlnim seara cu câinii, așa, mai vorbim de fotbal, de una, de alta, dar eram ce, bă, uite ce mică e lumea, mă. Stăm amândoi în această zonă.
1: În acest loc și nu știam.
0: Da.
1: Foarte frumos. Ștefii sunt, tot timpul lângă mine au fost niște oameni minunați, fetele de la birou pe care le iubesc și care sunt responsabile cu hype-ul pentru concursul BTS. Auzi, așa ai aflat de concurs de la colegele de la birou? Doar că diferența față de poveștile astea este că tu ai știut tot timpul că sunt extraordinare, nu ți-ai dat seama târziu.
0: Da. Și a zis, și acum pentru că radioul e în semisurdină cândva, undeva în birou, aș vrea să audă că le iubesc și că le mulțumesc pentru că mă susțin în acest demers.
1: Cu concursul? Ce
0: da.
1: Tare! Ținem pumnii, da, și apropo, uite că vine o piesă de concurs în curând la Pro FM, nu? Că vine și colegul Venger după 10,
0: da.
1: Aduce o nouă piesă de concurs de la BTS și voi pregătiți telefoanele, da? Știți deja foarte bine, dar nu strică să repetăm, poate avem și ascultători care abia au aflat de concurs. 077-100-1872, numărul nostru de WhatsApp, când vine o piesă de concurs pe Pro FM. Repede mesaj audio la numărul ăsta în care ne spui follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti și poți pleca, este adevărat ce se spune, poți pleca la München pe 12 iulie să vezi BTS live cu toate cheltuielile incluse și cu un prieten.
0: Ia, și dacă ai vreo curiozitate, pe profm.ro la secțiunea concursuri ai acolo toate detaliile și regulamentul, în caz că ai vreo întrebare pe care poate noi n-am adresat-o aici, le găsești pe toate acolo în regulament.
2: Da. Eu aș vrea să mulțumesc fanilor BTS că mi-au reamintit ce înseamnă să-ți dorești ceva foarte, foarte mult și plec activat astăzi de aici, de la studio.
1: Pasiunea asta...
2: Mm-hmm. Se transmite.
1: Da, e foarte mișto. A început exact ca un speech de Oscar. Aș vrea să mulțumesc fanilor.
2: Eu exersez unde pot.
1: BTS. Mulțumim și noi că v-ați trezit pe Pro FM. Mulțumim, Adelina, că ai
2: mulțumesc
1: venit în studio.
2: Mulțumesc încă o dată.
1: Te mai așteptăm cu drag și până mâine dimineață ținem pumnii pentru toate șansele pe care le aveți să mergeți la concert. Zi frumoasă,
2: ciao! Ciao! Pa!
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow 5 litru, doză de 0,5 litri, 4,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media!
5: Follow Pro FM pe Instagram!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Adrian Veșter urma să-și anunțe cabinetul de miniștri. Profesorii și vameșii protestează față de legea salarizării, iar AC Milan are un nou antrenor. Premierul nominalizat de Nicu Șordan este așteptat să anunțe azi lista cu miniștrii din guvernul său și programul de guvernare. Deși inițial a spus că va prelua la virgulă programul lăsat de Ilie Bolojan, Adrian Veștea s-a contrazis aseară și a spus că îl va ajusta. Veștea a anunțat că nu își depune mandatul și nu crede că va fi exclus din PNL. De asemenea, a spus că va avea în cabinet miniștri atât de la PSD și PNL, cât și tehnocrați, unii care s-ar fi regăsit și în executivul lui Eugen Tomac. Tot azi Adrian Veștea este așteptat să anunțe când va merge în Parlament pentru a cere votul de investire. Calculele s-au complicat după ce UDMR a decis, la fel ca PNL și USR, să nu-i voteze guvernul. Noul executiv are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament pentru a se putea instala la Palatul Victoria. Se anunță protest de amploare astăzi în București. Peste 20.000 de profesori sunt așteptați să participe la un meeting în Piața Victoriei de la această oră, urmat apoi de un marș prin oraș până la Parlament. Principala nemulțumire este legată de proiectul noi legea salarizării și de noi coeficienți, după care vor fi calculate salariile de la debutanți până la cei mai vechi dascăli. Sindicaliștii avertizează că protestele ar putea afecta inclusiv finalul de an școlar. Ei iau în calcul ca măsură extremă și boicotarea examenelor naționale. Este protest și al vameșilor la prânz. Angajații din punctele de trecere a frontierei vor fi în grevă de avertisment între orele 12 și 14. Ei sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de nerespectarea drepturilor profesionale și salariale, cum ar fi zile de weekend și sărbători legale neplătite sau lipsa sporurilor pentru radiații. Timp de 2 ore vămile vor fi blocate, așa că șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în acest interval. Compania lui Elon Musk, SpaceX, a depășit Amazon și a devenit a cincea cea mai valoroasă din lume. A fost ajutată și de listarea recentă la bursă. Creșterea rapidă a acțiunilor a dus valoarea companiei la aproape 2700 de miliarde de dolari, peste cea fondată de Jeff Bezos. SpaceX este cunoscută pentru lansările de rachete în spațiu și internetul prin sateliți Starlink. Cele mai valoroase 3 companii americane sunt Nvidia, Alphabet și Apple. AC Milan are un nou antrenor, Ruben Amorim. Îl va înlocui pe Massimiliano Allegri, demis după ce clubul a terminat campionatul pe locul 5. Ruben Amorim vine de la Manchester United și a semnat cu echipa din Serie A pe 2 ani. El este al 4-lea antrenor al Milanului în ultimii 4 ani. Va ploua astăzi în jumătatea de nord a țării. Se anunță vreme instabilă cu vânt și averse torențiale în Moldova, Transilvania și Crișana. În restul țării pot să mai apară ploi de scurtă durată. Temperaturile cresc față de ieri și vom avea o maximă de până la 31 de grade la amiază. Potrivit ANM acum în București sunt 23 de grade, la Iași avem 22, la Sibiu și Galați 20, 19 la Timișoara, iar la Pitești 16. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Smokray pe Pro FM. Bine te-am regăsit, ascultătorule. 10 și 9 minute, o primă oră de emisie, o primă oră în care ne pregătim pentru haosul ceva să vină, glumesc, dar este vorba despre numărul de mesaje pe WhatsApp pe care o să le primim. 0771001872. Vorbim despre campania Follow Pro FM, care are și o piesă de concurs. Știi foarte bine cum funcționează, dacă nu se duc eu toate detaliile necesare în minutele ce urmează. Important este să rămâi alături de mine. Piesa de concurs se poate auzi în această oră, dar după cum am spus, toate detaliile imediat. Vengeri sunt, în caz că nu ne cunoaștem, stăm împreună până la 13, chiar aici pe Pro FM. Îți aduc Dracula de la Timi Impala imediat.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
4: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana chefir de 350 ml 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

prieten în ochii mei îți spune holy moly, eu mai degrabă ți-aș sugera să mă asculți cu atenție, pentru că s-a strecurat ceva în playlistul nostru până la fix. Am observat abia acum, dar cred că majoritatea dintre noi știm deja despre ce este vorba. Vorbim despre Follow Pro FM, BTS, piesa de concurs care te poate trimite pe 12 iulie la München să-i vezi live pe BTS cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Cum funcționează campania Follow Pro FM? O să avem o piesă de concurs, după cum am spus și mai devreme. Este până la fix, deci în următoarele 23 de minute se va auzi 100% melodia. Vezi că este foarte bine însemnată și este de la BTS. La începutul piesei chiar ți se spune: dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp și asta trebuie să faci. Deci, trebuie să dai un mesaj pe WhatsApp la 0771001872. Subliniez, mesaj audio, mesaj vocal. Mesajele scrise, din păcate, nu o să fie luate în considerare. Bun, în mesajul ăla audio trebuie să-mi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă e suficient de norocos, al nostru calculator te selectează, te sună spre fix și te trimit direct în marea finală de pe 29 iunie din matinalul What a Fun. Crede-mă pe cuvânt, piesa este mai aproape decât crezi și se poate auzi chiar acum.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Și avem o câștigătoare care se duce direct în marea finală. Am sunat-o pe ultima 100 de metri, dar aștept cea mai bună reacție din lume. Te rog! Te rog!
2: Alo, alo, bună. Auziți?
1: Da. Ce faci, Denisa?
2: Vai, nu mi se cred.
1: Deci, fii atentă. Cum funcționează toată situația? În primul rând, te salut. Calmează-te, e de bine. Te-am sunat cu vești bune, intrat în finala de pe 29 iunie din matinalul What the Fun. Atunci afli dacă împreună cu Pro FM și Carpat în Turism pleci pe 12 iulie la München să-i vezi live pe BTS.
2: Da, da, nu știu toate regulile la concurs, deja aștept. Lisma mea pe 11 iulie, deci e serială așa ceva, dacă
1: nu pot să cred.
2: Ajung acolo. Da, da. Iată, mi-am dat tot interesul să știți cu toate regulile, cu tot. Am trimis mesaje vocale în continuu.
1: Îi simt cu prietena mea. Să, să fie, mulțumesc, să fie într-un ceas bun. Hai să-ți difuzăm și mesajul vocal să vedem despre ce e vorba.
3: Da. Follow Pro FM. Sunt Mărărița Denisa și vă ascult din Iași.
1: Mărărița Denisa din Iași. Pe cine e cu tine dacă e să câștigi?
2: Pe prietena mea Ștefania, că chiar acum ascultă și ea.
1: Ok, ok. De fapt ai și spus mai devreme. Piesa preferată cu BTS?
2: Cred că Hooligan.
1: Ok.
2: Cred că da.
1: Ok, da. Ok, ok. Și pe lângă toată treaba asta, așa, doar pentru mine, de unde ai auzit de concursul Follow Pro FM?
2: De la prietena mea, Ștefania.
1: Prietena ta, Ștefania. O să notăm exact așa. Denisa, îți mulțumim din suflet pentru audiență. Să știi că ar fi bine să rămâi alături de noi, cu toate că ai intrat deja în marea finală. Și să fii cu urechile pe Pro FM, mai ales pe 29 iunie, da, în matinalul What the Fun.
2: Da, da, mulțumesc frumos.
1: Bine, zi bună îți doresc. Ascultătorule, vezi că mai avem concursuri. Mai avem concursuri chiar în emisia mea până la ora 13. Încă o șansă să intri în marea finală. Doamne, este cea mai frumoasă perioadă din an, pentru că se simte fericirea inclusiv în vocea ascultătorilor și cred că și în vocea mea. Pe lângă toată treaba asta, te mai anunț în felul următor. Dacă ești în căutare de noi vacanțe și dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și vezi că asta nu este tot. Săptămâna asta e și o mega ofertă last minute, Lisabona, de la doar 579 de euro de persoană. Poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în luna iulie. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau, bineînțeles, în agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și pe lângă toată treaba asta, Follow Pro FM, cred că despre asta e vorba.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar în Sana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. În Sana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe sanahotels.com/ro.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: FM-a. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Puțină pauză, dar nu de publicitate. Puțină pauză de la concursul Follow Pro FM. Cel puțin la început de oră se poate auzi piesa de concurs până la ora 12 sau până la ora 13. N-avem nici cea mai vagă idee. Important este să știi că mai am încă o înscriere pentru extragerea cea mare de pe data de 29 iunie, când un fericit câștigător va afla dacă, de fapt nu că dacă, va afla că va pleca pe 12 iulie la München la concertul BTS împreună cu cel mai bun prieten și cu toate cheltuielile incluse. Până una alta mergem către cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, pentru că aici pe Pro FM punem accentul pe muzică bună și pe cum să facem să treacă timpul mai repede, mai ales dacă ești la muncă, în trafic sau dacă ai nevoie de un ajutor așa. Începem cu Don't Say Her Name de la Almud. Și să-ți aduc aminte că ești prietenul tău de la Radio Venger și ai și un număr de WhatsApp. Revin imediat.
1: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

10.

FM. Situația temperaturilor din țară este destul de prietenoasă, mai ales în momentul de față. Avem 25 de grade în capitală, 20 la Brașov, 18 grade Cluj-Napoca și 24 la Constanța, 25 de grade la Iași, 19 la Oradea și 23 la Timișoara. Pentru capitală avem soare și frumos până la final de săptămână, când începe o mică perioadă cu temperaturi de peste 30 de grade. Și când spun asta, mă refer la 33-34, dar nu ne deranjează, până la urmă este vară, asta am așteptat cu toții. Revin cu Liar, Liar, de la Camila Cabello, imediat, și poate o piesă de concurs, cine știe.

0: treaba, ne apropiem către fix. Vedem că nu s-a auzit nicio piesă de concurs în această oră, ceea ce înseamnă că după ora 12 cu siguranță mai avem o înscriere pentru marea finală de pe data de 29 iunie. Vorbim despre campania Follow Pro FM, despre BTS, München, toate cheltuielile incluse de Pro FM, toate detaliile necesare după fix. Tot cu Venger rămâi până la 13, cum ți-am promis. Pe tale mai ascultăm de la Irina Rimes până la Fix și Summer Jam, Sandro Silva.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Fire, 12:05, Pro FM. Ne apropiem de momentul în care auzim piesa de concurs, piesa care te trimite la Bruno Mars. Știi foarte clar cum funcționează treaba, dar să aduc detaliile necesare în minutele ce urmează. Momentan vreau să pun puțin accentul pe muzică. Ne aflăm în mijlocul săptămânii muncitorești. O zi de miercuri minunată îți doresc în continuare. Ne bucurăm de 40 de minute de melodii neoprite de nicio pauză. Cum facem noi aici pe Pro FM? Luăm o pauză scurtă de tot la început de oră, una la final, tocmai ca pe parcursul orei, să poți să rămâi să te bucuri de muzica de care ai nevoie și în același timp să mai strecurăm și un concurs, de ce nu? Ultima oară pe care o petrecem astăzi împreună, o începem cu apus de soare de la Rare și în minutele ce urmează, bine, îi face să rămâi cu mine.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Wow! Alergă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
5: Da, drag, am văzut.
6: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
7: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibil și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

12:30 de minute, nicio piesă de concurs până în momentul de față. Dacă ești nou și nu știi la ce mă refer, piesa de concurs care te poate trimite direct în marea finală de pe 29 iunie, în matinalul What the Fun, când un fericit câștigător va afla că va pleca pe 12 iulie la München să vadă concertul BTS împreună cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, Liza și Cucu. Practic, cu alte cuvinte, vorbim despre campania Follow Pro FM, care, bineînțeles, continuă împreună cu Carpat în Turism. Facem cinste cu tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Piesa asta o să vină 100% chiar până la fix. Acum știi care e faza, să fiu cât se poate de prieten, că mă dau prietenul tău de la radio, deci trebuie să-ți dau și niște insideri. Noi trebuie să și sunăm persoana respectivă. Mai avem și o pauză de publicitate la final de oră, deci piesa de concurs se poate auzi în următoarele 15 minute. Eu chiar estimez treaba asta. Bine, eu știu când se aude, dar hai să spunem așa. Ce trebuie să faci în momentul în care prinzi piesa de concurs? Trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți și uite așa ai plecat direct în experiența bine, pleci în marea finală și atunci afli dacă pleci în experiența experiențelor, dar foarte important de punctat, faceți tot posibilul să nu trimiteți mai mult de un mesaj vocal. Foarte important de subliniat, pentru că la un moment dat softul poate să vă considere spam și nu cred că își dorește nimeni treaba asta. Lăsăm pe Ronaldo și ne întoarcem la Messi. Lola Young vine imediat pe Pro FM. Let's bring this back. Hit music plays.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, fi cu urechile pe Pro FM. Și cum spune și intro-ul, vara asta, follow Pro FM. Avem un câștigător care se duce direct în marea finală pe 29 iunie din matinalul What the Fun. Este vorba despre mesajul vocal.
2: Follow Pro FM, Diana, București.
1: Bine, de fapt e vorba despre persoana care a trimis mesajul vocal. Diana din București, ce faci? Diana din București, ce faci?
3: M-a auzit?
1: Acum da.
3: Doamne, ce mi-ați
1: făcut,
3: nu pot să cred.
1: Da, era printre poeziile la care mă așteptam un nu pot să cred. Și atât, la atât mă așteptam, dar felicitări. Să știi că, să știi că e de bine. Vești bune, pe 29 Vai. iunie. Să fii cu urechile pe matinalul What the Fun, pentru că atunci afli dacă pleci pe 12 iulie la München să-i vezi live pe BTS cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpathian Tourist. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Spune-mi clar pe cine-i lua cu tine.
3: Deci o să merg cu prietena mea, Florina, okay, care m-a introdus în aceste K-pop-uri și sunt foarte recunoscătoare și doamne, sunt în șoc, îmi pare rău.
1: E foarte bine, stai liniștită, cred. Asta e și reacția pe care o căutăm în momentul în care sunăm pe cineva. Spune-mi de unde ai auzit de campania Follow Pro FM.
3: Pe Insta, am auzit de voi și când am văzut noi, eu trebuie să fiu cu ochii pe Pro FM, mă rog, cu urechile.
1: Vezi că așa funcționează toată treaba, în momentul în care încerci, șanse mari și reușești. Primul mesaj pe care îl trimiți?
3: De fapt, nu e primul, că încerc de vreo două zile și am văzut că nu sunați, eram ceva de genul, hai mă, lasă, că trebuie să meargă armii adevărați, pentru că eu sunt un armii nou, cum ar veni, okay, sunt proaspătă și cumva mă gândesc că sunt atât de mulți fani care își doresc și ziceam, lasă să meargă.
1: O să vedem care o să fie concluzia,
3: exact.
1: Până una alta, să știi că îți mulțumesc că ai fost cu mine, să rămâi pe Pro FM și ne auzim pe 29. Cu vestea cea mare. Te salut, Diana, ascultătorule, mai avem concursuri de dimineață și până seara, mai ai concurs astăzi la Miruna în emisie, la Gabriel Fereșteanu de la 19 și dacă ar fi trebuit să iau în ordine cronologică, după Miruna, de la Liza și Cucu, poți să mai primești o invitație în extragerea cea mare. 3 concursuri doar pe ziua de astăzi, dar pe lângă toată treaba asta, mai ai surprize din partea Carpathian. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și vezi că asta nu este tot, săptămâna asta mai ai și o mega ofertă last minute Lisabona de la doar 579 de euro de persoană. Poți să economisești până la 250 de euro și subliniez de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Vara asta, follow Pro FM și vezi că toate informațiile de care ai nevoie pentru ce am spus mai devreme legat de Carpathian le găsești pe carpathian.ro sau într-una dintre agențiile Carpathian din toată țara. Carpathian Tourism, de 30 de ani călătorim împreună.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism!
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: în München pe 12 iulie. Dar nu-ți zic. Poate ora asta, poate ora viitoare, poate cealaltă oră. Important este să rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

23 de grade. Mă întrebați de zora acolo pe WhatsApp la 0771001872. Miruna, măcar zine dacă e ora asta, zi, te rog. Nu e ora asta. Ceea ce înseamnă că de la 14 de ora viitoare urechile trebuie să fie ciulite, că s-ar putea auzi o piesă de la BTS care te trimite pe gratis în München.

0: sosit.
1: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
2: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie. Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini tocătoare și blendere Media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Și să fie chiar de la ei.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Music Channel.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Palau Pro FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Mordu pe tine de la Lazy și Joe sau zic era acum pe Pro FM 14:38. Am venit cu piesa pentru Change the Vibe. De mult n-am mai venit la două ore de program cu piesele pentru Change the Vibe, pentru că în general era concursul acum. Să nu mai fiu gatekeeper și să vă zic că e ora viitoare. E ora viitoare, dar până atunci am eu o piesă pe care 100% ai uitat-o și ți-ar face plăcere să o asculti, mai ales pe vremea asta, în perioada aceasta anului. Ia vezi.

0: de la Ale Farman sau Zicher acum pe Pro FM, 14:51. Bună după amiaza, se finit la comedii și cu a doua oră de program, ceea ce înseamnă că cei în a treia oră de program facem concursul. Dacă n-a fost nici în prima, nici într-a doua, e clar într-a treia. Se va auzi o piesă de la BTS care te poate trimite pe gratis în München la concert la BTS, alături de prietenul tău cel mai bun sau pe cine decizi tu să iei alături de tine, Cucu și Liza. Vă dau mai multe informații la viitor, așa că rămâi cu mine. Pe final de oră mai ai așa Dracula de la Tipi Impala.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: duce direct la castel.
1: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
0: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat. Îi fain la Cluj, dar e și mai fain să nu pleci din Bonțida.
1: Electric Castle și Pro FM te așteaptă. Biletele nu prea.
0: Vara asta, follow Pro FM.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
6: Brico! Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival. Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
10: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Emanuel Riva și Iraida, s-au auzit chiar acum pe Pro FM. 15 și 10 minute până după amiază, până după amiază. Mult a fost, puțin mai e, ba chiar deloc mai e. Pentru că oficial zic start. Ora asta se va auzi o piesă de la BTS care te poate trimite pe gratis în München la concert la BTS. Doamnelor și domnilor, mi-ați dat și mie această nebunie pentru BTS. Am început să mă uit și eu la documentare, să ascult din ce în ce mai mult piesele și să încep să înțeleg fenomenul ăsta, pentru că spre rușinea mea nu-l înțelegeam înainte. Să văd ce se întâmplă aici pe radio și să văd ce frumoasă e comunitatea asta ARMY. Așa că vă mulțumesc pentru treaba asta. Frumos, nu? Nu, serios, că l-am ținut să vă zic treaba asta. Revenind la ale noastre, prinde hitul de concurs. Ce înseamnă asta? În momentul în care se va auzi piesa de la BTS, foarte bine semnalizată la început, vei da un mesaj audio la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape, evident, de a câștiga experiența veritale all inclusive. Cuvintele noastre preferate. Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul BTS. Pentru tine și cel mai bun prieten sau și mama, tatăl, sora, pe cine vrei tu să iei. Am văzut că foarte mulți din gașca asta doriți să mergeți cu mamele voastre sau cu tații, cu părinții voștri în general, și mi se pare foarte tare că aveți o așa legătură cu familia. E foarte important și, din nou, asta e un mare plus. Facem gașcă de distracție, tu cu un prieten, deci, cum v-am mai zis, și doi DJ Pro FM, adică Liza și Cucu. Alegem câștigătorul luni pe 29 iunie în matinalul What the Fun, așa că save the date, 12 iulie, München, la concert la BTS.

0: 0077 100 1872. Atenție, doar mesaj vocalul, doar alea să iau în considerare. Și zice așa: follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. It's that easy.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 18 și 21 iunie ai Telemea Napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image!
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Dar faptul că la 12 minute după ce s-a auzit piesa de la BTS, piesa de concurs pe radio, în continuare se

0: cât de puternică e gașca asta frumoasă, mișto, Army. Doamnelor și domnilor, avem o câștigătoare. Zici așa.
1: Paleo Pro FM, mă numesc Alexandra Vârlan și vă ascult din București.
0: Da, ce voce dulce ai. Bună, Alexandra Vârlan din București. Hello.
2: Bună.
0: Ce faci?
2: Foarte, foarte bine. Deci sunt la muncă acum și chiar mă bucur super mult că m-ați ales.
0: Ia, auzi, în sfârșit un moment de euforie, de fericire la muncă, este?
2: Da, da, da. Deci să știi că eu sunt profesoară și ieri mi-au urat succes niște eleve când am povestit de concursul ăsta și cred că a funcționat.
0: Ia, vezi, păi înseamnă că nu ți-au pus în gând rău, înseamnă că ești o profesoară minunată. Ți-au pus chiar gând bun și...
2: Da, da, da.
0: Ca să vezi ce înseamnă un gând bun. Draga mea, felicitări, da. Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 29 iunie, din matinalul What the Fun. Deci atunci e ziua cu și mai mari emoții decât astăzi.
2: Da, da, da.
0: Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe. Draga mea, așa că hai să recapitulăm. Eu știu că tu știi deja, dar mai zicem și pentru public. Pleci cu gașca la concert, tu cu cine?
2: Plec cu o prietenă, Diana, care și ea participă, sper să ajungem.
0: Deci două căști frumoase de cei mai buni prieteni, Liza și Cucu, și tu cea mai bună prietena ta, perfect. Draga mea, să-i transmit și prietenei tale, care și ea totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert.
2: Da,
0: da, se știe. Și încă o informație pentru tine și pentru ascultători, dacă mai ești în căutare de vacanțe, ca mine, pe ultima 100 de metri, așa, dacă folosești codul Pro FM și ai 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și știai că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanțe? Eu știam că mi-apare într-una pe TikTok. Plaje superbe, apă cristalină.
2: Da, da, mi-a mai apărut și
0: nu-i așa? Servicii de calitate aproape de România, ce mai vrei? Și cel mai important, bugetul este friendly, că asta căutăm cu toții. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri charter direct către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Foarte bine, nu-i așa?
2: Da, foarte bine.
0: Ce sfârșitul. Te-am pupat și îți țin de fingers crossed. Draga mea, de unde ai aflat de conceptul nostru de Follow Pro FM?
2: De la prietena mea, Diana.
0: A, și prietena ta, Diana, de la o altă prietenă, așa, și s-a făcut lansul, nu?
2: Cred că de pe Instagram. Aha, da, da, da.
0: Aha, deci tot social media. Bun, draga mea. Te-am pupat și succes!
2: Pupici, mulțumesc! Pupici, pupici, la revedere! Pa, pa! Pa, pa.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: îmbrățișat. Noi ne reauzim mâine, tot așa, de la 13 la 16. Miruna în post, rămâi pe Pro FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Divo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

continuare calcule pentru voturile pe care cabinetul Veștele ar putea primi în Parlament. Horațiu Potra a scăpat de arestul preventiv și mii de profesori și vameși au protestat astăzi. UDMR anunță încă o dată că nu-și dă voturile guvernului Veștea. Liderul formațiunii Kelemen Hunor a spus că parlamentarii maghiari nu vor vota eventuala învestirea executivului. De asemenea, parlamentarii nu se vor afla în sală în momentul votului. Decizia a fost luată într-o ședință a conducerii partidului ce a avut loc astăzi. Matematica voturilor necesare pentru învestirea guvernului Veștea se complică tot mai mult. Și Aur a anunțat azi prin Petrișor Peiu că parlamentarii partidului nu vor vota acest guvern. Iar SOS condus de Diana Șoșoacă a anunțat tot azi că cei 15 parlamentari ai formațiunii nu vor vota învestirea cabinetului. Sunt ședințe în această după-amiază din nou și la PNL, dar și la USR. De la această oră, Biroul Politic Național al PNL se reunește și, potrivit informațiilor Digi24.ro, vor începe procedurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid. Mercenarul Horațiu Potra a fost plasat în arest la domiciliu printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție. Magistrații au admis o contestație acestuia și au schimbat măsura arestului preventiv. Potra va fi în arest la domiciliu timp de 30 de zile, iar în această perioadă are mai multe interdicții. Horațiu Potra, fiul și nepotul său sunt acuzați de infracțiuni grave pentru destabilizarea României. În același caz este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos. Sunt proteste în rândul mai multor angajați ai statului. Sindicaliștii din Vămi au declanșat azi grevă de avertisment timp de 2 ore. Cei 1200 de membri ai Sindicatului Național Meridian spun că ar putea declanșa și grevă generală dacă autoritățile nu le vor satisface revendicările privind condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale. Între timp, în capital au protestat azi și profesorii. Mii de angajați din educație și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului și au plecat în marș spre Palatul Parlamentului. Sindicaliștii din educație cer retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea bugetarilor. Cristiano Ronaldo se pregătește să bifeze în această seară primul meci de la al 6-lea mondial din carieră. Portugalia debutează la Cupa Mondială de la ora 20 împotriva naționalei din Congo. Un alt meci important se joacă de la ora 23 în ultima grupă a competiției, unde Anglia va întâlni în prima partidă Croația. La noapte se vor juca încă două partide, Panama-Ghana și Uzbekistan-Columbia. Avem un cod galben de ploi și vijelii în vigoare până la noapte în mai multe județe din Maramureș, Transilvania și Moldova. Ploi pot să apară însă peste noapte și în alte regiuni. Minimele vor fi între 7 și 18 grade. Mâine se încălzește, dar averse pot să apară după amiază și seara în jumătatea sudică a țării, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Hai, bun găsit, prieteni dragi, zânelor, Messi. Zânilor, care sunt... Ce Messi, mă?
1: Messi.
0: Cineva a intrat.
1: Eu n-am dormit toată noaptea să văd meciul lui Messi și sunt cel mai fericit om.
0: Ai ochii așa? Da. Tu și restul României.
1: Nu chiar toată lumea, dar să știi că... Uite că vorbeam în weekend, am prins răsăritul și mi-a părut puțin rău, dar acum chiar nu mi-a părut rău că am văzut un meci senzațional, oameni buni.
0: Dragă, acest campionat de fotbal, să știi că ne ții treji până la ore mici, dar merită, uite.
1: Trebuie să sunăm și noi pe cineva să ne schimbă orele, să nu mai pună la 4 dimineața meciuri importante.
0: Ai numărul...
1: Lobă, președinte...
0: Cum îl cheam?
1: Da, ăla cu T și cu P la final? Da, îl sun mâine,
0: domnul
1: să vedem.
0: Donald. Domnul Donald. Bun găsit, dragilor!
1: Hallo!
0: Hallo! Și astăzi stăm împreună până la 19, evident. Liza și Cucu, și ce credeți? Că începem în forță, nene. Începem în forță. Ora asta deschidem.
1: Facem. Hallo Pro FM, oameni buni.
0: Da, deschidem o sesiune de scrieri pentru Hallo Pro FM BTS. Mi-am promis că nu mai urlu pe radio. Dar
1: vă zic eu, BTS.
0: Nu, BTS.
1: BTS.
0: Este un entuziasm din ăla, adică rămâi fără voce, pac.
1: Da.
0: Bun, și dăm întâi așa cu niște muzică. Ne încălzim, facem și WhatsApp-ul să meargă și pregătim totul pentru Follow Pro FM.

0: Și eu cu asta am rămas în cap.
1: Cu Andrei Vănuță, normal.
0: Da, da.
1: Și cu Alina Eremia, piesă Iubirea într-un om. Acum, să știți că doar am intrat un pic să vă zicem ceva, dacă se poate.
0: Da, Liza și Cucu aici prezenți, vă anunțăm
1: asta
0: că...
1: Asta odată.
0: Da.
1: A doua oară, că în câteva minuțele... Ce
0: o să audă ceva.
1: Întindem untul așa pe pâine.
0: Da.
1: Ne ungem cu toate alifiile. Untul, da? Untul. Da. Untul, ați prins-o, da? Așa.
0: Eu nu prea, dar da, am prins acum după ce ai de a treia oară, dar da.
1: S-au prins, ar mi s-au prins. Sunt convinsă. Avem piesă de concurs, oameni buni, Follow Pro FM, BTS, 12 iulie, în Newhen. Plecăm împreună, Cucu, alături de mine și alături de tine. Fericitul sau fericita câștigătoare de pe 29 iunie, din luni. Da. Pică într-o luni.
0: Printr-o luni, la matinalul WTF, unde o să fii și noi prezenți, o să ne trezim la 6 dimineața, dar nu contează, pentru voi oricum facem asta, clar.
1: Oricum mă trezesc, Cucu, dacă vrei sunt eu alarma ta.
0: Eu o să mă uit iar la meci, poate joacă iar Messi în ziua aia și numai bine, vin direct montat de la meci și...
1: Alături de Carpaten Turism facem cinste cu biletele la concert, banii de buzunar, cazarea și biletele de avion. O experiență spectaculoasă, legendară, care într-adevăr poate fi experiența verii tale. Ce trebuie să faci? Când se aude untul, când se cinge untul pe aici prin playlist. Așa. Ce trebuie să faceți? Ei bine, e piesa semnalată corespunzător care vă spune, trimite un mesaj audio pe WhatsApp
0: la 077-101-872 cu Follow Pro FM, numele și orașul din care ne asculți.
1: Bun, numele tău.
0: Da.
1: Da? Neapărat, trebuie să ai 18 ani și însoțitorul trebuie să aibă 18 ani, pentru că am primit întrebări de la voi, dacă mama participă, mă poate lua pe mine? Nu. Trebuie să aveți amândouă persoanele 18 ani și să nu fi câștigat ceva în ultimele 6 luni la Pro FM sau la Digi FM. Bun. Deci vine publicitatea, o Irina Rimes sunează în porci, pac,
0: pac, sau de ceva, da.
1: Se încinge untul în tigaie. Acolo. Aia e piesa. Follow Pro FM, BTS, doamne, doamne, doamne, singurul radio din România care face treaba asta, te trimite la cele mai tari concerte din lumea asta, la artiștii tăi preferați. Baftă!
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana kefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Muzică în boxe, content în feed.
14: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Ce să facem? Să follow. Să follow Pro FM. Unde mergem, dragilor? Mergem în München.
2: La BTS, oameni.
1: Și o să auzim toate piesele de Parirang.
2: Și asta.
1: Și asta inclusiv. Și multe altele. Și apropo, nu știu dacă știați, dar K-pop oficial are categoria lui la Grammy.
2: Interesant.
1: În sfârșit. În sfârșit. Bun, Carpathian Tourist și Pro FM te trimit la concertul vieții tale. Îi vei vedea live pe BTS, cei 7 băieți care au cucerit lumea la nivel mondial. Sunt intergalactici. Cred,
2: da.
1: Eu cred că și dacă e ceva viață pe Marte,
2: și ea vor să vină.
1: Au auzit ceva. Au auzit un non-cing-cing. Au auzit ceva.
2: Au auzit ceva.
1: Au auzit, clar. Și... bun, a fost piesă de concurs. Stați așa că am pus... e instrumental aici.
2: Da.
1: Îmi place mie piesa asta. De mor. De mor îmi place.
2: Ascultăriți la piesa asta de vreo 2 săptămâni, să știți.
1: Și toată lumea ascultă. Bun, am avut tragere la sorți. Fericitul finalist de pe 29 iunie, da, din matinalul What a Fun. Atunci vom afla cine pleacă alături de noi, Cucu.
2: Da.
1: Da, în München. Și să vizităm și orașul ăla, că e păcat de el.
2: Păcat, chiar că e păcat.
1: Să mâncăm bine, să vizităm, să facem frumos. Bun, hai să vedem pe cine sunăm acum, în direct. Să vedem.
2: Să vedem să intre în marea finală de pe 29. Ia să vedem cine să fie oare.
1: Ci că vai, ador piesa. Și eu sunt obsedată de ea. Fac coreografie, încerc să învăț coreografia. Dar nu sunt la nivelul lor, clar. Ea au o disciplină fantastică. Alo?
2: Alo?
3: Alo, nu cred.
1: Andreea?
3: Da, nu cred.
1: Hey, ce faci, girl?
3: Bine, da. Bine, tocmai am venit să iau niște pizza, că e ziua mea.
2: Oh, nu cred, la mulți ani! Wow!
1: Eu nu pot să cred așa ceva.
3: Nici eu nu pot să cred, am și zis că nu cred.
1: Andreea, deci tu ai o stai în frunte, nene.
2: Da.
1: Ai o stai în frunte, ori ești al 8-lea membru BTS, ori ceva e cu tine. Eu nu pot să cred că de ziua ta tu primești asta.
3: Wow. Da.
1: Ce ești tare. Finalist, Andreea, câți ani ai, dacă îmi permiți?
3: 18 plus 10.
1: Da, corect, da. Adică 18 cu 10, da. Așa se zice, 18. De unde ești, da. Andreea? Ia stai să auzim și noi mesajul, ia stai.
2: Așa?
1: Ia să vedem ce ne-ai trimis tu aici.
4: Palau Pro FM, Andreea din Focșani.
2: Din Focșani, chiar de București.
1: De la
2: te rugam și eu să ne aduci nouă ferie de pizza, că ai zis că am cumpărat.
1: Nu, eu vreau ceva moldovenesc, te rog, Andreea.
3: Sigur, cu mare drag, dacă mergem.
1: Exact, dacă mergem și noi ca românii, da? Cu pachet pe avion.
3: Corect.
1: Pe cine iei cu tine, Andrușca?
3: Pe prietenul meu, bineînțeles.
2: Frumos, da.
1: De cât timp ești în arme?
3: Am făcut acum 2 săptămâni 10 ani de relație.
1: Uite-o tu, ce bine, mamă, ce tare,
3: da.
1: Ce tare, și ați descoperit secretul?
3: Eu așa zic.
1: De exemplu, uite, am o întrebare, scuze, te țin, nici n-am întrebat, ești la muncă, ești, ai zis că...
3: Nu, sunt liberă, mi-am luat concediu.
1: Așa se face de ziua ta, asculți Pro FM și ți-ai pizza. Fii atentă, sunteți în punctul în care, dacă vă certați, el în continuare face de mâncare pentru amândoi?
3: Am trecut de mult de pe etapa asta.
1: Da, super.
3: Da.
1: Bun, de unde ai aflat de noi, de Follow Pro FM?
3: Păi eu vă urmăresc de mult. Și pe tine, te urmăresc peste tot.
1: Da,
3: mama la copil, tata la copil.
1: Hai da. Mamă, tu dai seama ce gașcă facem, Andreea.
2: Da? Da.
1: Ținem pumnii. La mulți ani. Să fii sănătoasă. Mulțumesc. Ne bucurăm că facem și noi parte, uite, din ziua ta. Asta, 2026, 17 iunie. Cred că o să o ții minte.
2: Da.
1: Cred că o să o ții minte. Dacă și eu o să câștigi, clar.
3: Da, mulțumesc mult.
1: Ține pumnii. Hai, să ai o zi frumoasă. Ceau.
2: Ceau, ceau.
1: La mulți ani.
2: Ceau. Iar la mulți ani. Iar pentru cei care nu merg la BTS, dar vor o vacanță de peste 2000 de euro, intrați frumos pe carpaten.ro, folosiți codul PROFM cu majuscule, primiți 100 de euro reducere și plus de asta, săptămâna asta ai o mega ofertă last minute, Lisabona, la doar 579 de euro, oameni buni.
1: Bun, mulțumim frumos că vă jucați alături de noi și că trăim experiența asta împreună, Follow PROFM BTS, ediția din München. Să știți că după fix o să mai avem o surpriză pentru
2: mare,
1: voi,
2: da.
1: Mai ales dacă faceți parte din ARMY. Rămâneți cu noi!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München! 12 iulie! O experiență

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofior și cunturică.
5: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
4: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
5: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. De anul viitor vor fi reguli noi pentru transportul cu avionul în Uniunea Europeană. Victimele mineriadei din iunie 1990 vor primi mai multe drepturi și Brașovul este orașul în care cei mai mulți români ar vrea să se mute. Demisie la vârful PNL. Actualul vicepremier și ministru de interne Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, au anunțat surse citate de Digi24. Predoiu face parte din grupul liberalilor anti-Bolojan, care îl susțin pe Adrian Beștea, numele său fiind vehiculat pe lista miniștilor în viitorul cabinet. Predoiu nu a demisionat însă și din PNL. El și-a dat demisia de la conducerea formațiunii în ședința biroului permanent al liberalilor, care are loc online și de la care sunt absenți și alți membri din grupul anti-Bolojan. Reguli noi pentru transportul cu avionul în Uniunea Europeană. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea acestora, aducând primele modificări după mai bine de două decenii. Noile norme păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârzieri de peste 3 ore, introduc obligația companiilor aeriene de a așeza gratuit copiii lângă însoțitori și de a permite pasagerilor să transporte la bord un bagaj de mână gratuit. De asemenea, promit proceduri mai rapide pentru rambursări și despăgubiri. Despăgubirile pe care le pot primi pasagerii variază între 250 și 600 de euro în funcție de distanța zborului. De asemenea, dacă zborul întârzie, transportatorii vor trebui să ofere băuturi răcăritoare la fiecare 2 ore de așteptare și o masă după 3 ore. Noile norme vor intra în vigoare în 2027. Victimele mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor primi mai multe drepturi potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei, neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Vor avea de asemenea acces gratuit la tratamente și reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare. Inițiatorul proiectului de lege, deputatul PNL Florin Roman, a spus că aceste măsuri asigură o reparație morală și materială pentru victimele mineriadei. Măsurile se aplică din ianuarie anul viitor. Brașovul rămâne pentru al doilea an la rând orașul în care cei mai mulți români și-ar dori să se mute. Urmează apoi Cluj și Constanța. Datele indexului de atractivitate urbană arată că orașele mici și mijlocii câștigă tot mai mult teren în fața marilor centre urbane. Se întâmplă asta pentru că oamenii caută tot mai mult orașul echilibru, care să le ofere oportunități de petrecere a timpului liber, locuințe accesibile și mai mult spațiu verde. Anul acesta însă au crescut în importanță stabilitatea economică, serviciile de sănătate și digitalizarea serviciilor publice. Universitatea Craiova va avea adversar dificil dacă ajunge în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. În cazul în care trece de belarușii de la Vitebsk, va întâlni învingătoarea partidei dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia, campioanele din Bosnia, respectiv Bulgaria. Oltenii joacă primele meciuri din preliminariile Ligii Campionilor luna viitoare. Partida tur va avea loc în deplasare pe 7 sau 8 iulie. Avem un cod galben de ploi și vijelii în vigoare până la noapte în mai multe județe din Maramureș, Transilvania și Moldova. Ploi pot să apară însă peste noapte și în alte regiuni. Minimele vor fi între 7 și 18 grade. Mâine se încălzește, dar averse pot să apară după amiază și seara în jumătatea sudică a țării, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Și am tot promis, Army, o mega surpriză pentru voi, Liza și Cucu aici pe Pro FM. Arde lumea de nerăbdare, deci ziceți-ne ce aveți se întâmplă pentru noi, ce se întâmplă. Ei bine, ce se întâmplă? Suntem patru în studio în momentul de față. Ni s-au alăturat două fete foarte dragi care stau la căpătâiul fanbase-ului Army din România. Deci, din România. Bun găsit, fetelor!
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit!
0: Bun, hai să facem cunoștință real ca să vă recunoască ai voștri. Cum te cheamă? Zi.
1: Eu sunt Dominica, mă bucur că sunt aici.
0: Așa.
2: Sunt Adriana.
0: Adriana și Dominica, din București?
2: Da.
0: Din București amândouă. Care este povestea? Ei bine, fetele acestea două au văzut pe social media că facem follow Pro FM BTS, adică trimitem lumea la concertul BTS. Și ce s-au gândit ele? Măi, crezi că ar fi ok, mi-au scris pe Instagram, crezi că ar fi ok, Liza, să dăm și noi cadou albumele câștigătorilor? Eu am rămas mască. Am zis, cum? What? Așa că vreți voi? Da, și să le urăm succes câștigătorilor, pentru că noi avem deja bilete și despre asta este vorba. Ca să înțelegeți, comunitatea ARMY este definită de solidaritate și de iubire. Uite, cele mai dragi fete ale mele, vă salută Dori, dacă o știți.
2: O știm.
0: Da, desigur, normal, mi se pare normal. Bun, și au venit, în momentul de față, au venit în studioul Pro FM să lase moștenire, da, pentru câștigători. Dă-mi Alina, dă-mi acolo să văd real ce...
3: ce s-a primit.
0: Ce au adus. Și vreau să ne povestiți cum a luat naștere fanbase-ul ARMY din România. Care, cine a sunat pe cine?
1: Nu a sunat nimeni pe nimeni, ca să zic așa. Noi ne-am întâlnit pe Twitter atunci, undeva în 2018, când am aflat despre ei și încercam să ne găsim între noi. Și ulterior, la primul film BTS care s-a difuzat în România, ne-am întâlnit la cinema și așa am făcut cunoștință și de atunci am rămas prietene și am zis, măi, cât de mișto ar fi să facem o comunitate, să putem să promovăm și la noi în România și să avem și o comunitate unită, să avem cum să ne întâlnim și să ne cunoaștem între noi. Și așa a început povestea noastră, ca să zic așa.
0: Așa, ce tare. Povestea. Ce țin aici în mână? Te rog frumos să descrii. Adriana, ia.
2: Un album. Un album. Albumul Arirang.
0: Așa, zi la microfon.
3: La microfon.
0: Cel mai nou.
2: Da, e albumul Arirang. Este set complet.
0: Complet de album. Prieteni, țin în mână, în momentul de față, cel mai recent album BTS Arirang, setul complet.
3: Da, da, cred că la cum îl ține Liza, că voi nu... Ba, cred că vedeți...
0: Ele pleacă, zi.
3: Da, pare că pleacă cu ele acasă.
0: Oameni
2: nu
0: buni,
2: le luăm.
0: Ca să înțelegeți, Doamne, cât de tari sunteți, fetelor. Deci voi v-ați gândit pentru câștigătorii, pe care îi vom afla pe 29 iunie, marea finală, marea tragere la sorți, să dăruiți, pe bonus, lângă biletele noastre, așa, să dăruiți și aceste albume. Ce vi se pare vouă că definește comunitatea asta ARMY? Știi că am văzut într-un documentar aseară, spunea, nu mai știu, cred că J-Hope, cred că el spunea că este foarte greu să descrie într-un cuvânt ceea ce transmite BTS și ceea ce face ARMY și s-a rezumat într-un final la cuvântul sinceritate. Acum nu știu dacă sunteți de acord cu el sau nu, sau vreți să adăugați ceva la treaba asta.
1: Da, aș spune sinceritate și aș spune și unitate. Este un fandom foarte, foarte unit, o comunitate foarte unită și pot să zic că nu sunt niște oameni minunați, absolut minunați. Deci eu am întâlnit doar oameni minunați prin cadrul acestui fandom și prin această comunitate și chiar sunt niște oameni super.
0: Și cât sunteți în momentul de față în România?
1: Avem un grup pe WhatsApp unde ne anunțăm tot așa între noi când și ascultăm împreună Pro FM, da.
3: Yeah.
1: Și avem foarte, foarte multe mesaje acolo, deci sunt foarte multe. Și acolo suntem undeva la 560 momentan, doar pe WhatsApp.
0: 560, ok, doar pe WhatsApp, că așa în online suntem mult mai mulți.
2: Suntem mulți.
1: Da, pe Instagram avem undeva la 9000 de urmăritori, cam așa.
0: Și urmăritori reali, adică
2: pe Twitter sunt 14.000.
0: 14.000. Foarte tare, mulțumim fetelor ARMY, uite, din partea lui Mircea. Unitate, exact, Cristina vă dă dreptate. Mesaje pentru voi, fetelor, că sunteți șmechere, uite, zice Radu. Sunteți niște șmechere. E o chestie, tot așa am învățat, intrând în atmosfera asta de ARMY și BTS, și anume că principalul mesaj este să te iubești în primul rând pe tine. Și apoi vezi dacă când începi să te iubești pe tine, că cu siguranță o să curgă iubirea și pentru cei din jurul

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: mănâncă și bugetul și ziua.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
10: This is Pro FM Open Radio.

0: Adică luminile stinse că se întâmplă ceva, nu da. Știu, așa anunță el, chiar.
1: Da, da,
0: acum
1: da.
0: Fiecare stinge lumina, zicea da. Și Rubi la un moment dat. Eu nu suport pantalonii pe care i-am în, astăzi cu mine. Adică îmi plac foarte mult, dar au un singur defect, se mototolesc repede.
1: A.
0: Vă dau cuvântul meu de onoare, dacă mă veți vedea pe stradă în următoarele ore din ziua asta, să știți că eu am călcat cât am putut. Deci nu...
1: Deci tot nu a fost 100% călcat. Am fost acolo.
0: Aici așa erau călcați, mototoliți rău de tot.
1: Da,
0: știți
1: da.
0: Genul ăla de pantaloni. Acum, mototolim, nu mototolim, rămânem pe final de oră cu Holy Moly Guacamole și venim și cu știrile la fix aduse de Alina Barbu. Rămâneți cu noi, Eliza și...
1: Cucu!
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei, Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Angajații Ministerului de Interne ar putea fi testați antidrog. Cel de-al doilea port peste Dunăre de la Giurgiu Ruse are proiectant și România are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană. Liberalii vor face congres extraordinar în weekend. Potrivit unor surse liberale citate de News.ro, conducerea PNL a decis convocarea congresului în urma desemnării prin vicepreședintelui Adrian Veștea ca premier, fără informarea și acordul conducerii formațiunii. PNL a dat un ultimatum lui Veștea până luni să-și retragă mandatul. După ce acesta a anunțat că va merge mai departe cu formarea guvernului, PNL a transmis oficial că acesta se poziționează în afara partidului. Tot astăzi, liberalii au rămas și fără unul dintre prim vicepreședinți. Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcție, nu și din partid. Angajații Ministerului de Interne, polițiști, jandarmi sau polițiști de frontieră ar putea fi testați antidrog în mod aleatoriu și periodic. Surse din MEAI, citate de Mediafax, susțin că ministrul interimar Cătălin Predoiu a cerut ca ministerul să pregătească în perioada următoare un plan care să vizeze testarea angajaților. Asta la doar câteva zile după ce Predoiu a lansat în mod public un avertisment privind consumul de droguri în instituțiile statului. Tot el a prezentat și datele europene care arată că mai mult de o treime din adulții cu vârste între 16 și 30 de ani au consumat cel puțin odată un drog de risc sau mare risc. O măsură similară a cerut și premierul Franței, care a solicitat miniștrilor săi să efectueze teste antidrog neanunțate și obligatorii pentru angajații statului. Proiectul celui de-al doilea pod peste Dunăre de la Giurgiu Ruse merge înainte. CNAIRE a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier. O firmă din România se va ocupa de proiect. Studiul de fezabilitate trebuie să fie gata în mai puțin de 2 ani. Noul pod ce va lega România de Bulgaria va avea caracter dual, civil și militar și va asigura conexiune atât pentru transportul rutier cât și pentru cel feroviar. România are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Așa arată un raport recent al asociației 2 Celsius. Potrivit documentului, la o mașină nouă cumpărată sunt importate 3 mașini vechi, iar aproape jumătate din vehiculele înmatriculate în 2024 nu respectau normele de poluare superioare Euro 4. În absența unor taxe de mediu sau unor măsuri eficiente de descurajare, în fiecare an sute de mii de vehicule second-hand vechi și poluante sunt înmatriculate în țara noastră. Universitatea Cluj va înfrunta PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, în turul 2 preliminar al Europa League, dacă va trece în primul tur de Dinamo Kiev. Așa a stabilit tragerea la sorți de azi. Meciurile din turul 2 preliminar se vor juca pe 23 și 30 iulie. Cu Dinamo Kiev, ardelenii vor juca meciul tur în deplasare pe 9 iulie și returul acasă pe 16 iulie. Avem un cod galben de ploi și vijelii în vigoare până la noapte în mai multe județe din Maramureș, Transilvania și Moldova. Ploi pot să apară însă peste noapte și în alte regiuni. Minimele vor fi între 7 și 18 grade. Mâine se încălzește, dar averse pot să apară după amiază și seara în jumătatea sudică a țării, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: This is Pro FM. Open Radio.

0: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Mă aduci cu zahărele.
2: Ce dulceață de fată!
3: Vorba dulce, mult aduce.
4: I-a zis vreo două de dulce.
1: Numai lapte și miere.
2: Gata cu dulcegările.
5: De tot?
2: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest. Platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea. Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Citesc o chestie foarte mișto pe Digi24 și anume că bagajul de mână, da, apropo de călătorii și așa mai departe, bagajul de mână inclus în prețul biletului, despăgubiri mai ușor de obținut și locuri gratuite pentru copiii care călătoresc alături de părinți. E bine, acestea sunt doar câteva dintre noile drepturi pe care le vor avea pasagerii din Uniunea Europeană, după acordul la care au ajuns statele membre și Parlamentul European. După mai bine, cred că ce deceniu, cred că de ani de zile se discută treaba asta.
1: Da.
0: Cu bagajul de mână, cât trebuie să fie, care, cum e, stai că ai doar o geantă, stai că ai doar două geți, mai plătești în plus, mai...
1: Dar încă o chestie pe care am văzut-o azi dimineață la știri, e faptul că, nu mai știu exact vârsta, dar dacă ai un copil până în 14 ani, nu trebuie să mai plătești în plus pentru a sta lângă tine în avion. Știi că e chestia aia că se pui random. Da. Da. 12 ani.
0: 12. Da. Era trecut de 10?
1: Da, era trecut de 10, da, 100%.
0: A, bun.
1: Și mi se pare tare că nu mai ești nevoie să plătești taxa. Bine, era între deloc. 8 și... Da, deloc între 8 și 30 de euro. Asta
0: că biletul 100%. Plătești, deci stai puțin.
1: Da, biletul plătești.
0: Dar știți că s-au întâmplat și s-au registrat cazuri în care s-au dat bilete. Mama stătea aici și copilul de 5 ani stătea în spatele.
1: Mama stătea la 3 ani și băiatul stă la 18.
0: Nu voiau. Am văzut filmări pe internet cu asta și locul liber de... Locul de lângă mama era liber.
1: Da, da, da.
0: De lângă mama era liber, doar pentru că... Dar pentru că nu e în protocol treaba asta, însoțitorii de zbor au refuzat să...
1: Să-i lase să stea unul lângă altul,
0: ceva...
1: da. Dar mi se pare foarte tare, treaba asta e...
0: E o direcție bună.
1: Da.
0: E o direcție foarte bună. Uite, și dacă mă uit așa în direcția playlist-ului, am văzut un Tokyo Hotel, alt fenomen, că vorbeam ieri de fenomene, de trupe, de muzică, de artiști din muzică, care au fost la vremea lor niște fenomene, știi?
1: Da.
0: Fabuloase. Tokyo Hotel, avem și un Heaven I've Run și Ora Luca, uite, e strecurată pe aici, Ora Luca noastră, da, aici la Pro FM, Liza și Coco.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.

experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani.

0: Expert în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.

0: Spune cineva aici pe WhatsApp, Didi, zice, că o merge nostalgia. Deci, zice Didi pe WhatsApp că mulți fani Tokyo Hotel sunt acum fani BTS.
1: BTS, adesea a transmis mai departe.
0: Sunt unul dintre ei.
1: Ce tare.
0: Și mai era și trupa Cinema Bizar. Da, la ora aceea. Și mai era și trupa One Direction după.
1: Da, eu eram cu Evanescence.
0: Cu Evanescence, da. Și dacă mai știți voi că la fel de fenomen a fost la început și Bieber, care a avut parte cam de un hate similar cum au avut și cei de la BTS la început. Da. Bun. Astea sunt discuții pe care le pasăm pentru mâine, când o să ne și întoarcem de la 16 cu o nouă sesiune de scrie Follow Pro FM, concert BTS și cu alte informații faine, da, desigur. Ne mai și jucăm cu muzica, am și o piesă culesă, păi că am tot mers cu ride sharing-ul, am și o fată pe care am întâlnit-o pe stradă, un băiat care a venit la mine, stăteam la restaurant și a zis: Liza, dau culă, vreau și o piesă. Și zic, haide mă!
1: Deci vin oamenii cu cereri,
0: da,
1: acum, nu mai
0: exact.
1: Te să te...
0: Și am rămas în urmă și trebuie să le dăm.
1: Deci, Liza, vreau și o piesă mâine. Putem?
0: Așa facem.
1: Da.
0: Liza, Savo, am fost eu, te pup, iubi-dubi, dau cu love.
1: Cucu, am fost eu și vă urez o seară minunată. Ciao!
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi de miercuri, mijloc de săptămână pe Pro FM. Fiecare zi e frumoasă, mai ales vara când avem follow Pro FM și poți câștiga experiențele astea incredibile. Vă salut pe toți cei care sunteți de la început alături de mine și m-ați salutat. Numai mâine nu e vineri, îmi spune Luminița, semn că așteaptă garsoniera. Salut Fere, seară frumoasă și Bogdan din Oradea, încă de la 00 aici. Dragilor, vă mulțumesc că suntem împreună și vă salut pe toți cei care alegeți Pro FM. Că alegeți din mașină, de acasă, din Bolt, din Uber, din Star Taxi, din taxi normal, din mașina personală. Dacă suntem împreună, e bine. Am pregătit o seară interesantă, de rămas împreună, am și concurs, evident.
1: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89 de lei 99 și Timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

prieteni care m-au întrebat, bă, dar ce cu BTS? Că eu n-am auzit de BTS, n-am ascultat muzica lor, ce fenomen, de ce sunteți atât de hype la Pro FM? Ce se întâmplă? Și am stat și mi-am făcut așa puțin temele ca să le explic celor care n-au auzit de BTS. Și nu e nicio problemă dacă nu ați auzit asta, că sunt parte dintre ascultătorii noștri mai vechi, că sunt prieteni de ei voștri și așa mai departe. Vă explic eu că BTS nu e doar o trupă care are foarte multe hituri. BTS este un fenomen care a impactat și cultura și economia și muzica. Vă dau câteva cifre ca să vă dați seama ce se întâmplă și ce înseamnă BTS, da? BTS-ul contribuie anual cu peste 4,9 miliarde de dolari la economia Coreei. Adică e ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Zborurile spre Coreea cresc cu 200% direct datorită BTS Tourism Wave. De asemenea, importurile în SUA de K-Beauty produse, adică produsele astea coreene de frumusețe, da? Au crescut cu 34% datorită BTS Comeback și a esteticului global de gay. Cu alte cuvinte, faptul că avem esteticul ăsta inspirat de BTS, iată ce înseamnă o creștere economică. Sunt curios când ați auzit voi pentru prima oară de BTS pe WhatsApp la 077 100 0972 și cât de aproape sunteți de fenomenul K-pop.

Dragilor, știți deja că ne pregătim de concurs. V-am întrebat când ați auzit de BTS și ați auzit și de 10 ani, și mai bine de 10 ani, și de un an, și din 2013, și din 2014. Citesc toate mesajele și poveștile care vă leagă de fenomenul ăsta și mă bucur foarte mult că putem să vă facem alături de prietenii noștri de la Carpat în Turist Bucuria asta. 12 iulie, München, concert BTS. Ce aveți de făcut este să prindeți hitul de concurs. Știți regulile, deja le repet pentru cei care poate sunt noi. Lăsați mesaj audio, adică vocal, pe WhatsApp, da, la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te sun, înseamnă că ești fix cu un pas mai aproape de München, de concertul BTS din 12 iulie. Nu pleci singur, facem gașcă de distracție, tu alături de cel mai bun prieten, dar și de Liza și Cucu. Așa că ne-am ocupat de tot alături de cei de la Carpat în Turism. Biletele de avion, biletele la concert, banii de buzunar, tot rămâne doar să ai tu parte de experiența asta a Veritalii. În curând intră și hitul de concurs, așa că rămâi pe aproape și ia și telefonul pe lângă tine.

luați-vă acum telefoanele pe lângă voi, da? Știți numărul 0771001872 și am și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Știi, de exemplu, că în Albania, în acest moment, una dintre cele mai hype destinații de vacanță se află chiar acolo, adică ai plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și, cel mai important, budget friendly. Așa că cei de la Carpathian Tourism au lansat în premieră zborurile astea charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la niște prețuri extraordinar de avantajoase, adică 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpathian.ro sau într-una dintre agențiile Carpathian Tourism din toată țara. Cât v-am zis asta, sper că ați avut timp să găsiți telefoanele, să vă pregătiți, da? Ok. Iar eu acum vă pot spune

0: FM te trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Oh my god! Luați-vă telefoanele, încă n-am sunat pe nimeni. Tu s-ar putea să fii câștigătorul, să pleci alături de Pro FM și Carpat în Turism într-o experiență once in a lifetime pe 12 iulie în München la BTS. Pentru că vreau ca emoția să fie reală, sunăm împreună. O să primim alo-ul și apoi confirmăm mesajul audio-vocal. Facem așa? Fiți atenți, luați-vă telefoanele prin apropiere. Sunăm acum!

0: Ia să vedem dacă ne răspunde.
1: Alo?
0: Ștefania, bună seara!
1: Bună seara!
0: Te-am sunat să spun că ești aproape în finala pentru BTS. Dacă ai dat mesajul corect, vrei să-l ascultăm împreună?
1: Da!
2: Salut Pro FM, sunt Ștefania Olaru și ascult din Iași.
0: Felicitări, Ștefania!
1: Mulțumesc!
0: Mă bucur atât de mult pentru tine. Ești cu un pas mai aproape de BTS. Ești cu un pas mai aproape de super experiența asta all inclusive oferită de Pro FM și Carpate în turism. Să știi că am mână bună. Doamne, nu pot să cred, dar mă, să știi cum am pielea cu mine?
1: Oh, eu plâng un pic.
0: Mă bucur mult din tot sufletul pentru tine și sper să fie extrasă pe data de 29 iunie în matinalul luat de fani în marea finală. Am mână bună statistic vorbind, deci da, te poți bucura. Așa că, Ștefania, spune-mi de unde ai auzit de concurs.
1: Păi urmăresc Pro FM, ascult Pro FM și sunt și pe rețele de socializare și ce apăr mă, peste tot.
0: Ce mă bucur! Și zi-mi pe cine e cu tine dacă e să câștigi tu.
1: O iau pe mama mea. Pentru că ea mi-a arătat BTS.
0: Oh my God, nu cred! Ce frumos! Ștefania, bucură-te de seara asta și pe 29 simpumni să fie bine și mă bucur că te-am auzit și îți mulțumesc că ești aici.
1: Mulțumesc și eu de telefon, mulțumesc.
0: Ia este Ștefania cu un pas mai aproape de super experiența Follow Pro FM, care poate turist BTS. Doamne, ce mă bucur și ce bucurie a avut și Ștefania și eu la rândul meu. Să știți că mai sunt șanse, deci rămâneți aici pe Pro FM.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență

0: Câte mesaje au venit în acest moment, semn că sunteți atenți și cu urechile pe noi și vă mulțumim asta, tare mult pentru asta și ne închinăm. Swim BTS pe debutul acestei ore, dar nu piesă de concurs, căci nu a fost semnalizată. Piesele de concurs sunt semnalizate de fiecare dată. Înscrie-te acum, dacă nu ai semnalizarea asta la final, la început de piesă, e clar că nu e piesa de concurs, deci nu am avut o nouă sesiune pentru Follow Pro FM, dar avem o nouă oră de petrecut împreună. Sper doar să vă bucurați de muzica BTS cât mai mult aici pe Pro FM și să dați volumul mai tare de fiecare dată când îi auziți pe oamenii ăștia talentați. Gabriel Fereșanu sunt eu, ne-am întors în ora cu numărul 2, pentru că avem de petrecut încă 2 ore de acum înainte cu muzică bună, cu subiect tare, așa că stați aici pe Pro FM.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
3: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

să știți că ne apropiem și de vacanțe și asta mă bucură foarte tare. Am observat că avem un buget pus așa deoparte. În medie, spun specialiștii, românii ar cheltui între 350 și 500 de euro pe săptămână de persoană în vacanță, da? Pentru vacanță, pentru că nu omitem nici soarele, nici marea în sezonul ăsta. 79% dintre cei care merg în vacanță vor lua cu ei și un card de venituri suplimentare. Practic un card din ăla, nu de debit, ci de credit, că na, ne așteptăm să fie în plus pe peste tot. Ne gândim la bani, însă nu facem rabat la ce înseamnă calitate. Mai ne spune exact același studiu despre vacanțele pe care le planificăm. Ai planificat vacanța pentru anul ăsta? Da sau nu? Pe WhatsApp 0771001872. Fără să întrămâie.

Dar uitasem să vă zic un lucru absolut important. Știți că Pro FM de acum are aplicație și este disponibilă atât pe Android cât și pe iPhone, iar aplicația asta este simplă, rapidă și mega ușor de folosit. Nu mai zic că intri în vibe-ul Open Radio, nu mai zic nici că ai șanse mari la follow Pro FM, dar mai ai și podcast-uri, emisiuni, videouri, Pro FM Live, oriunde te afla, în mașină, în drum spre job, oriunde ești, ne poți lua cu tine acum cu aplicația Pro FM pe care o găsești în App Store sau în Google Play în funcție de telefonul tău, așa că dă-i o descărcare acum ca să fii mai aproape și de follow Pro FM și de concertul BTS de pe 12 iulie și să ne ai constant alături de tine. Hey!

0: Gata, gata cu ora asta, dar mai avem încă o oră de petrecut împreună în care vorbim despre TikTok. Și nu așa despre TikTok-uri și cum, ci despre mâncarea dictată de TikTok. Acum toți avem în farfurie cam ce vedem pe TikTok. Dacă vedem un platou, fac și noi platou. Dacă vedem cartofi prăjiți cu mozzarella, și noi cartofi prăjiți cu mozzarella. Dar ce a venit vara asta pe TikTok în materie de mâncare, o să vă dea pe spate. Vă povestesc, evident, eu ora viitoare, când vă aduc și niște mega hituri, cum facem noi la Pro FM de fiecare dată. Gabriel Fereșteanu sunt eu, rămâi cu mine și în ora cu numărul 3.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit în ora cu numărul 3, Gabriel Ferestea, nu sunt eu. Vorbim despre mâncărica păpică și despre alimentul care-i vedetă vara asta. Vă dau pe spate, nu vă așteptați la asta. Și mai vine, evident, și cu hituri, că e ceas de seară când suntem relaxați, nu mai sună telefonul, nu mai băzie nimic, avem timp și pentru noi, deci, practic, ne mai gândim așa și la starea noastră de bine. Iar noi la Pro FM zic că ne descurcăm cel puțin onorabil cu treaba asta. Deci stați cu mine!
1: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: follow Pro FM.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

Când eu vă zic că mâncăm de pe TikTok, voi nu mă credeți. Ce vedem pe TikTok? Op, gata, și în farfuria noi. Că vorbim de șaurme, că vorbim de platouri cu carne, că vorbim de cartofi cu mozzarella și așa mai departe. E bine, TikTok-ul dictează meniul pe care îl avem noi și influențează viața a miliarde de oameni. Iar varza revine ca vedetă culinară. La asta clar nu v-ați așteptat, da? După vibe-urile astea de fast food și porțiile micro, 2026 a adus pe TikTok mega surpriza asta cu varza. Sunt rețete reinterpretate cu varză fermentată, varză la cuptor, super tradiționale. Toate fac furori pe TikTok și sunt curios când ai mâncat ultima oară varză tu. Pe WhatsApp, evident, la 0771001872. Eu am mâncat o salată de varză roșie acum două zile la radio. Bună, n-am să mint.

Continuă lupta, emoțiile și trăirile intense și mâine aici pe Pro FM, căci avem din nou Follow Pro FM cu destinația München BTS, concertul pe care îl așteaptă mii și mii, zeci de mii de fani din România. Mâine, noi șanse de dimineață până seara, așa că ascultă Pro FM, fii cu urechile pe hitul de concurs, trimite mesajul și hai în finale ca să ai o șansă reală să trăiești experiența verii tale și aș îndrăzni să zic chiar și vieții tale, pentru că odată pleci în gașcă pe banii altcuiva, cu totul asigurat, all inclusiv, într-o experiență pe care ți-o dorești. Eu cred că o să o ții minte mereu, așa că merită lupta. Mâine, de dimineață până seara, vă așteptăm din nou la Follow Pro FM.

0: Dragilor, iată, ne ajung și la finalul acestei emisiuni. Nu-i problemă, mâine de la ora 19, în zi de joi.
1: Cine? Weekend-ul.
0: Oh, mâine o să fac gluma asta, promit. Da, mâine zi de joi vă aștept aici la timpul de weekend. Gabriel Ferește, nu am fost eu. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare tare și vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Pro FM.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind